0: دبر لنا بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Walu mbay mel mbayu Cheikh Mourtada la gërëm
3: Côte la route Serigne Fall.
4: Bu ne tacc nga ne tek, mu ne yang nga ne yoll rek.
5: Bu ne yaay nga na yoll, bu ne tacc nga na tek.
3: Côte de la rue Serigne Fallou di émission bu len UKB FM di amal talata bu jot
6: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
3: ngenti ji and ak Pape Sec talata bu jot lay don fi ci radio UKB FM 103.5 Pape Sec mo len ci jox dajé
7: képp kuy ab conducteur war nga xam lu neew neew ñaari code dilé bi ci ñëk nak moy code rousseau de la route muy code bi nga xamni mo bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230
3: lepp lu ngi tuu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war doon seen taxaway ak lepp lo xamne aduna ci transport
7: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UCAP FM 103.5 nek fi ci ndam
3: transport lañuy waxtani fi lay doon ci radio UKB FM 103.5 Pape Sec mo len ci jox dajé
6: bu len ko wuté kon tata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñent waxtu yu ngoon yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
3: ci radio UKB FM 103.5 ngeen man ci andak Pape Sec
6: ku ci bëgg bok wotel ci
8: 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 09 33 900 16 09 daw amou to walu ci télé bu goné dañu war japp ci loxam waye kenn ko wax demal jégi dawal jégi dawal jégi kenn ko
9: dé dawal jégi wa nga deug ré
8: lol ci ci ci
9: deug la dé wa nga deug ré
8: ñepp ñepp ñoo war sax mu ci
9: ndaysan jere jeuf
3: cote dar serigne fallou talata bu jotlo
6: 16h30 ci japp 17h30 ñenti waxtu yu taftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu taftal fanwéri simili ngeen di ci and ak pap sec
3: talata bu jot lay doon fi ci radio IKB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
5: cote dar serigne fallou
3: fi ci radio IKB FM 103.5
4: cote dar serigne fallou rek
2: fallou bay ndeer mo mamay ci e mangi solo
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يان سوني مبوك ييغا خامني يان ني ديغلو في كي راديو إيكاب إف إم 103.5 ñangi sant bu baax sun borom tabaarak wa ta'ala du julliti yunus tibbi sallahu alayhi wa sallam di sant bu baax itam serigne touba cheikh al khadim sunu yaakaari tek ëlëk ñangi nuyu bu baax serigne mahmoudou muntaha mbake khalifa general des mourides nuyu itam serigne sidi mbake khalifa cheikh abdou rahad mbake ñaan sunu borom guddal seenu fan lool te yok seenu wër te jappandal leen ngeureumal seen wajur yu baax ak seen mam ju baax ji cheikhna ahmadou khadim non itam nagn koy ñaanal kilifa yépp talibé yépp suñu mbokki doombé yépp ñoo ngi nuyu bu baax khalifa général de baye fall ak mbolém khalifa yi cheikh serigne touba yépp nuyu khalifa général de tidiane sidi abou bakkar si ak mbolém khalifa général yi nuy bu baax Serigne Mamadou Mamour Mbacke mom Cheikh Mohamed Murtala nuy njabatu Serigne Murtala yépp ziar leen ziaré bu baax suñu Serigne Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mom Cheikh Abdul Ahad nuy suñu Serigne itam Serigne Mamadou Mbacke mom Cheikh Abdul Ahad ak njabatu Cheikh Abdul Ahad yépp nuy suñu mbokk dongé yi nga xamné ñom dañu bokkal Serigne bi bokkal ñom Fédération Centre Mouridine li xidmati Cheikhul Khadim ci ñittal Serigne Magge Diaw ñu koy nuy Baye Modou Fall Gram Serigne Amdi Gaye nuy mbokki talibé yépp mbokki donga yépp ziar bu baax itam sonu mam su tamba bin Cheikh Modou Fadal ziar itam Serigne Ahmadou Rafaï Mbacke mom Cheikh Modou Fadal ziar njabatuk Serigne Fallu yépp waye ziar itam njabatuk Serigne Aladji Bousso Tamba yépp diko tek ci loxop Serigne Mamadou Bousso Serigne Khayra ñu koy nuy baax di nuy njabatuk Serigne Aladji Bousso Tamba yépp ziar bu baax nak mbokki nga xamne ñom lañ bokkal kër gi nga xamne moy ICAP FM gi tek ci Serigne Cheikh Amar Jawrine Serigne Pape Sayer Mbay nuyu Serigne Abdul Ahad Sall mi nga xamne itam mo ñu nekkal ci technique bi ziar bu baax Serigne Modou Kane Mamadou Moustapha Ndiaye Cheikh Bey ñom ñep ñu ngi leen di ziar ak Oustad Nonga Mbay mi nga xamne sa suñu jeexale rek mo ñi wootu fi ci jotaay bi di waxtane lu am solo muy li nga xamne mo ne ci kër yi ñu ngi koy ziar ziar ci muntaha di ziar bokk yépp auditeur ak auditrice yi nga xamni tam sa suñu dañuy bayyi xel radio bi ICAP FM ñu ngi leen di nuyu ñom ñepp tekkati loxop suñu bayyi Allou Seck ndongal Cheikh Abdul Khadir gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu bu baax nuyu bayyi Ousmane Gaye nuyu Serigne Mohamedou Bari nuyu itam Serigne Mohamedou Moustapha Basirou Lo ci Daru Khodos ñu ngi koy nuyu nuyu itam suñu bayyi Mbaylo ak wa Daru Khodos yépp ñu ngi leen da ziar baax da daari Cheikh Moussa Fall Karim nuyu Baye Ndiamé Saw Baye Mamour Top ñu ngi leen di nuyu ñom ñep Baye Aliou Niang nuyu Eladji Thierno Mbay ak mbollem suñu baye ci Garou Thiébé Touba Airport yépp ngi jaar ba itam Serigne Fallu Cheikh Dar ak Serigne Aliou Sène Gewolu Transport ñu ngi koy nuyu nuyu nak mbollem suñu mbokk dëkk ndoy Serigne Ibrahima Ngom ñom Serigne Saliou Ndiaye Baye Tare Diop mom Mam Cheikh Issa Dien borom ndien nak leugën Baye Dia ñom ñep rek ñing leen di ñing leen di ziar ziar mbokk yi chauffeur ak transporteur yi bayiwuñu kenn kenn ñi ziar ñep tay nak mbokk yi ñu fassiyene amalat émission bo xamne tay dañ koy def ci ñaari patch ba ci ñetti patch bi ci ñëk rek moy tabaski gi nga xamne dafa nekk suñu kanam dal gi nga xamne mom la ci chauffeur yi wara andal ci fann yep ñaaral bi tam jëm ci walu arrêté interministériel 2016 jëm ci walu transport bi nga xamné mom lañu wax transport automobile waye tam arrêté ministre bu mor ngom 2012 itam inshallah dinañ ko rappeler suñu mbokki dawal ko ci Jakarta yi kon li ñi tambalé ak yeen rek mbokki lepp da fay jëm ci li nga xamné moy waccayu tabass gi ñu tambalé ko nak ci mbokki nga xamné dañu nekk bi dëkk bi di Touba liñ ci jital rek ñu wara bayyi wat xel bu baax ak jamono xew xew itam bu deugul sé yitté yi car machallah day bari nit ki dañuy yakamti ku nekk itam di fassiyene dajale lo xamni diñ ci mëna amal sa tabaski ci niñ ko bëggé waye loolu lepp nak du téré itam ñu délé suñu xel bu baax ci ñima ko sañu wax and ak dal def ndank moytu lepp li nga xamne mëna indi accident de la circulation ndax jamono yi buñ ko sello ci biir dëkk yi accident yi da fay bari ndax yakamti gi rawati na waxtu xey ak waxtu bi nga xamne mom la nit ñi di wacce ñaari waxtu yoy mom waxtu waxtu la yo xamne sa sun accident def ci bari rawati na jamono événement ñu bayyi xel itam xalé yi bu ko defay itam ñi ci kër yi itam bayyi xel xalé yi xamne waxtu wi du waxtu yu bayyi xalé ci mbedd yi mbedd mom amul wenn waxtu ci xalé war di nekk di trainer rawati na nak waxtu yi kon nañu gën téwaat xalé ci biir kër yi sefer itam gëna bayyi wat xel xalé yi ci mbedd yi nga xamni itam dañ ci jaar su ko defé itam ci kaw tel bi itam ñuy jappalante bu baax rawati na ci intersection ak rond point yi bu ko defé di jéggalante di muñalante di jappalante ta xamné loolu da fay nekk njariñ ñun ñëpp waye xëccu ba bolé ci li nga xamné moy circulation amul benn njariñ ndax da fay tardel ñëpp te buñu sello amoutillage yi nga xamné manam blocage mi ngi koy jur ay milliards lañ ci perte ci xaliss waye di ci perte itam waxtu yu bare kon lu jara watandiko la xari nga xamni itam moy xari tabaski itam nañ ci def ndank te bayyi ci xel bu baax képp ko xamné nit mi ngi lay seuflo am xar xar mi ngi lay seuflo na la wor peng na xar mi moko mom ndax gaay yi nga xamné dañu sante geey wala jaw ñaare ñu ko bas xaru jamm rek daldi takku bu ci bar gi daldi profito bëgg teunk na la taxi man kay yobuma bëreuf sangam su ko defé nak nga yab xar mi fekk na xar la mo xamné ki la ko yablo momuko te ginaaw yow mom jubbi taxula juk dawo nekko ci len lu liggey da ngay watandiku bu baax ndax ki defi ñaaw teef mom sa bu ko defé rek day dal di daw laqtu gi yow nak mëno laqtu ndax da ngay liggey di dem ak dik kon de len def ndank bu baax ci xari kep len ku len yablo am xar na ngeen xam bu baax xar mi ngeen yab mu woor len peng itam ne ki len koy yablo moko mom bu fekke tam da ngeen jël ñaari nit wala ñetti nit yab len yab seeni xar ci auto amana mën nako upp ndax budé ci mini carré ak 7 place yi ñaar nga gis auto bo xamné xar yu bari lay yeb xar mu ci nek day am borom bu wuté borom menen xar ma ci dess bu rebé xar yi ngeen ni yeb ngeen ragné ko bu baax xamé ko bu baax yeen chauffeur yi tam ngeen bana baye responsabilité bi rek apprenté ndax bari nit apprenté yo xamné bu féké né yeen ak leen di baye li nga xamné moy xar yi ñi yeb manam baye xel giñ ci wara baye xel deug du ci am rawatina apprenté yi ma gis ci jamono ji nga xamne sa sene ni ngi yor sen ay téléphone oulé ko ñu def sen xel ci liggéey bi way dañu nekk ci téléphone yi di koranto ñang ci YouTube ba ñang ci TikTok ba ñang ci lu ne bu ko défé ñoñu bo leen bayé li nga xamne moy xar yi nga xamne dang koy yeb tañu fay la lu ci man di am yow chauffeur bi ya mes responsabilité bi kon bayé leen xel ci xar yi ki yabé leen no xamne duñu loru waye itam képp ki nga xamne yapp ngeen ko dañ leen wor peng ci ne xar mi muy laaj moko mom bagage bi muy laaj moko mom waye yapp xarum 200 000 300 000 waccel ko borom xarum 100 000 wala 90 000 ah lolou mom jafé jafé rek lay jox te sa su ne ñukoy gis kon xar yi ngeen yapp xol leen ko bi wër xamé seen borom ba ngeen moyto jaawale xari jamur yi ñaar nga gis auto bu ndaw bu yapp ñaari xar ba ñetti xar yo xamne duñ bokk borom duñ bokk fuñ jëm ke gëna ndawlem xar ñëk wacc wacc xarum jamur loolu yépp day am ngeen moytu naxekat yi ci phobie yi moytu ñëf la gi nga xamne tam mën na no jël sa téléphone mën na no jël sa xaaliss lu la mën nañ ko def en tout cas dal yeen ci bo ci ngeen gëna bayyi waat xel seen bop rawatina yeen taxi man yi amna waxtu yo xamne bu ngeen ko mané moytu duko diko daw mo gën amna beurep yo xamne bu ngeen fa mané moytu difa dugg yenn waxtu yi mo gën ñaara nak dara xew ñu naan dekk bi amul sécurité police yi ligéyul amna sécurité te police mi ngi ligéy waye amna lo xamne yow nit ki sa jëmi bop ya koy samal sa bop sécurité lo bo xamne kenn du la ko wutal ya ko wutal sa bop kon na ngeen ci gorgorlu wat bu baaxa baaxa baax yeen nga xamne yene sunu mbokki taximani kon daf ci bax ndax nga yor auto bo xamne auto bu bes la rawatina amuti keuyit ci jabono bi say say ci dañuy jog man nañ la fay course bo xamne fa nga len di yobbu worna la peng ne li ñu la fay mom normal na fo wara deme ñaar témèr nit ki na la bërepp sangam la jëm nga nako 3000 mën na la wañiku nga xawa deugër mën na acci nañ dem wala def ko 2500 ah war nga xalaat ne ki amna lu ko taxa jog kon yeen taxi man il faut ngeen yok sen xarañte taxi lu jafé jafé la taxi ñi nga xamni tam dañ leen di jablo ay bagage lu ci melni suñu mbokk commerçant yi ay tuusi la ay kuli la lu mëna doon na ngeen ko wañi ba mu seuk nit ki da ngay am ful ak fayda ki lay yablo bagage loko wolu wolu lu ngeen jaxaso jaxaso bu don da ngay konté ab xaas dang koy joxu xaas da koy konté tay ci misal nga jëlé marché occas ay bagage ci commerçant sangam diko yobbu ci benen commerçant tang koy yitt mom ala kulli aline bo aggé da koy wañi kon ki la koy jox nako konté ba nga gis ko so aggé konté wat ba ma seuk mais ñaari nit yépp bagage dem ci beureup ñu wacce ko ñu gis ne bagage ci kat manam
10: manké na lolou na ngeen ko watandou ko en tout cas ra yu bare bare bare na ngeen ci bayyi wat xel yeen suñu mbokki taxi man yi bu rebe itam mbokki xamna bala ma dugg ci li nga xamne rek moy transport hippomobile bi am tout rek lo xamne dama koy manam fatali wat ndax defon na ci sax ben interview manam jall won na ci ben ay cadeau fi ci ICAP FM muy interdiction bi nga xamne manam téré bi nga xamne commissaire bi nga xamne moy commissaire bu bes bi nek jannatu mahwa nga xamne moy yilif commissaire yaay ci dekk bi yep makay nuyu te diko ziar bu baax di ziar mbokk tak der yep diko tek loxo matar ndoy tekko itam ci loxo kebe waye tekko itam ci loxo sidi gey mom bay bacc gey yalla na yalla dol ci mom xewal sidi gey mi nga xamne moy dawal commissaire nuyu mbollem tak der yep rawati na commandant fay bu commissariat bu ndamatu ñing koy nuyu di nuyu itam commissaire di len ziar ñom ñep mu jëm ci walu moto yi nga xamne ñoy tricycle téré amna genn kilifa gumu ci don jokkol ma diko jaajeful bu baax baax diko contane diko ziar itam bu baax ndax wax gi nga xam doon nako waxante ak man wax duma neex ndax nonu rek la wara deme ndax buma toge itam fi wax wala ma jallale lo xamne ay cadeau la am num ko gisee da fay bax no waxtanti comme nim ko waxe rek non itam la ko waxe ci bimay jallale cadeau ndax moto tricycle manam ken homologue wuko pour mi def transport public des personnes manam waruta yap ay nit taxul ñu liggey ko dañ ko liggey ngir muy yap ay bagages kon ay bagages la wara yap li tax nak yalla dogal ma jaxaso ak ñom bay liggey ak ñom di len jappalé lepp rek da fay delsu wat ci dekk bi ak taxaway bo xamné ku nekk ci ñun war naka ci amal ci fann gëm fété ndax bu gene sello ndindi li commencé kurnisu dara jëlo bu ndindi sarét di dañ leen di téré kaw talibi fo bu ngeen xolé amul liñu sarét té nit ñi bari na ci ñom dañuy bëgg wacc ci digënté yi tay dañuy bëgg transport bo xamni tam day xawa libre ba paré itam da fay xawa am touti rapidité motax moto li nga xamni moy moto 3 roues yi di fa daw ginnaw gi lañuy daw cornisu kër baylat ak garas daru way fiñ doon daw moy marché ocas ak ndindi kon askan wi nga xamne dañu dëkke fofu té soxla woko diko jëfëndiko tay ma sellu né wax dëgg yalla ñi ngi gorgorlu seen kentelal katan di watandiku lu bare bare bare lo xamne comme nima ko waxé ci sama interview bob ñi ngi dégg yenn transport yi way ñom kenn déggu leen ci té organisé wonañ ba am ay keet am seen ay règlement intérieur lu bare bare tam ci gorgorlu nit ëpp tam ay ndaw lañ yo xamne wax deug yalla mutu yenu yor ñoko mom yoral ko sen bop di ca fac li nga xamne ni moy sen ay soxla te Touba transport bi fi nek tay buñ ne won auto yi nga xamne daño wara yab bagage yep nañu len téré ñu yab ay nit kon mbacké Touba day xey garé auto urbain yi ci dëkk bi budul vert blanc di tata da ngay xey garé kon lima bëgg wax moy li ëpp ci transport bi nga xamne mo nekk ci dëkk bi nekku ñu auto yu wara yapp ay nit waye ay bagage lañu wara yapp loolu mom ñu bari xam nañ ko motax ginnaw xam nañu ne dëkk bi ak ni mu manké ay jumtu way ci dem ak dik bëreb yi nga xamne itam auto yu bari dañ fay dem tay bo waccion auto bu bes bu melni vert blanc wala yeen xéet auto yu ko fa dawal day yaqku ci lu gaaw te doko mëna fay motax auto yi nga xamne ño fay dem mën na ne ñom kep ño fa mën di dem ak dik kon dekk bi ñaar yef daf ci dajé benn bi moy dekk bu mag la bo xamne car machallah nit ñi ñi ci ëpp dañuy xeyé ci biti dekk bi di ñew ci biir dekk bi ngir fajj seeni soxla budé luñu jënd ci dekk bi lañ koy jënd sé budé luñu jaay ci dekk bi lañ koy jaay sé budé itam kuy liggéey itam ñi ci ëpp bëpp ëpp ci biir dëkk bi centre ville bi faaw nit ñi xëy ñëw ci ba tax na ñu bare bare dañuy juggé ci biti dëkk bi di ñëw ci biir dëkk bi yoon yi nga xamne tam mom lañuy jëfëndiko itam ci dëkk bi gis ngeen ne li ëpp ci yoon yi nga xamne ci la auto yi di jaar ay yoonu suuf la nekkul yoon yo xamne yuñ défar la bamu baax ba yeen auto yi man ci daw motax ngeen gis auto yi nga xamne ñoo fi daw ñi di fi daw kon ngir nak téré moto yi nga xamne ñoy trouaru ñuy def transport di yapp ay nit ngir téré auto yi nga xamne tam ñom lañuy wax dag yi di yapp ay nit faaw nak dëkk bi ñu melal ko nim wara mel ci walu infrastructure routier manam défar yoon yi ba yoon yi mel nim wara mel bu ko défé mëna indi ay auto yu bax yu mengo ak dëkk bi su ko défé nak auto yi fi nek boba nak dañu ñu mëna nek ci leneen lolu nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ngeen gis na itam ci walu transport hippomobile bi man gis na ne lu ko gëna nek priorité amul ndax sëriñ bi ci bopam lu jitu sëriñ Mohamed Moustapha Serigne Sidi Mokhtar yalla doli ci mom xewal ak yermane mom ci bopam moko waxalon bopam borom sareen ne len yoon yi mag yi beug na ngeen waccu ko xale yi beug na ñu dem jangi ñettel bi moy kep kuy dawati guddi na nga am luy xuy ci sareet bi kon lolu mom priorité la ta ñett yi nga xamne Serigne Sidi Mokhtar daf ko diglé won ñim fi fekko ñepp déggon na ndigal mu duggé ci cadre Khalife General de Mourid jusqu'à présent ñett yoy mu téré won batay deñu fi ñett yoy mu diglé won batay kenn defuko bu yagul Serigne Mohamed Moustapha mi yalla na fi yag lol te wër fatali wat ko joxe ci ay ndigal waye taxul batay dara safro ci kon ma japp ne ah amna nak ay priorité yo xamné man day ma ngi ñaan commissaire bu bes bi mu taxaw ci bu ko defé rek lepp mën na yewen lepp itam mën na mel ni nga xamné non la wara mel ndax tricycle comme nima ko waxe legui li tax muy yapp ay nit ak diko wacce ni dekk bi bindo la ak ni dekk bi teudde waye li wara am yépp nak buñ ko amalé wala ñu amal 80% yi japp naané ñi wara def transport bu ba dañ def transport ñu wurtu def transport itam bu ba ñu mëna genn ci li nga xamné ni moy transport ndax bu mu ñëwé ci li nga xamné moy arrêté mor ngom bi mi nek ministre des transports en 2012 dafa gennewon ben arrêté ngir jox moto jakarta yi sañ sañu ñuy def transport té bokku na ci limu sukkandiku won moy ndaw ñi nga xamné ñi ngi ci réew mi bëgg liggéey té gouvernement bi mënu leena jox liggéey benen bi itam droit bi nga xamné nit ñi dañ ko am ci di déplacer wu tumuran kenen ci lool ndax du ñepp ñoo mëna jël li nga xamné ni moy taxi bari na bëreub yo xamné tam ñeeg yi nga xamné mom la fa moto yi di démé taxi duñ fa démé ak yu bare bare yo xamné aju won na ci li taxone mor ngom jëlon arrêté bobu autoriser li nga xamné moy moto jakarta yi ngir ñuy def transport ci raison yépp bam dess Dakar arrêté bobu nak biñu démé ci état général des transports publics dañ ko waxtane wat ñu d'accord ci wëyel ko ba fi may waxe arrêté mor ngom 2012 mi ngi wëy kon buñu xolé fofu rek day valable encore ci moto jakar moto trois roues yi nga xamne sax ñoo ëpp sécurité Jakarta wa dëgg yalla ñoo ëpp sécurité Jakarta trois roues moko ëpp sécurité arrêté bobu itam am lumu andalon ci ay diglé ak ay téré lolou nak lay fatali mbollem goné yi nga xamné dañuy dawal li nga xamné moy ay moto Jakarta ndax nak bala ngay laaj say droit da ngay def say devoir té gis na na ñu bari ci ñom defuñu sen ay devoir té réew bo ci nekké bëgg réew mu mel nam wara mel yow da ngay fexé défar sa bop ba mel li nga wara mel waye sa kentu la carte itam nga respecter loi rewma dina tax rewma mel nam wara mel ndax bo defé li nga wara def kenen def ko kenen def ko rek rewmi day mel ni wara mel waye fekke ne yow li la war sa digeunte rewmi defoko amana kenen bu defé ni yow rewma bu tardé xamal ne yow bok nga ci ñiko tardel ndax arrêté morngom 2012 bi ginnaw bu mu joxé señ señ ñi nga xamne ñoy dawal ko tumutu Jakarta yi la ci ñëk ci ki dawal mutu Jakarta na jang muto jang code de la route dem pass ji permis ba am permis de conduire d'abord tay ñaata Jakarta man ñu nekk ci Sénégal té amuñu permis de conduire xamuñu code de la route xamuñu ñuy dawalé lolu tay gis ngeen limuy jurt ay accident mortel ay blessé grave ay dégâts matériels kenn xamuñu tok dañuy jaar ci kaw trottoir yi dañuy bourlé stop dañuy jaar sans interdit dañuy bourlé feu rouge nu leen neex lañuy dawalé double droite di dawalé n'importe quoi ndax lan respecté wul li nga xamné moy loi réew mi té sa loi réew bok respecté wo sa bop ak ko mëna doon kon nañ ci bayyi xel kon dawal ko du mutu Jakarta bi d'abord dafa wara am permis de conduire Jakarta bi mi dawal dafa wara am carte grise muy certificat d'aptitude dafa wara dem service de mine ñu mité ko jox ko plaque matricule ak carte grise ñaata Jakarta ñoy daw am ñu plaque am ñu carte grise tay def transport bo dañe ñom ci tali bi sax ñaare ñu xëccok yow priorité ba paré di la sanni lox lolu mbokk yi du bëgg sa réew waye tam du bëgg sa bop ñettel bi tam moto Jakarta dafa wara am assurance bu koy couvrir ak ñi nekk ci kaw moto bi dañu wara am assurance bu leen di couvrir bo xamné borom moto bi bu yakalé auto borom auto bobé mëna top assurance bu gañu amé ñu mën ko di en charge fajj ko waye ëpp ci moto yi ci daw ci réew mi Jakarta yi amnu li nga xamné ni moy assurance ki nga xamné moy dawal moto itam dafa wara sol casque ndax casque bi mo kay protéger moy tax bu daanu amé manam mom ci bopam dara mën na ca baña am jafé té gis ngeen né itam ñi dawal moto Jakarta ñi ci ëpp du misal casque ta casque bi dañ la wax né la da ngay sol casque bi nga xamné mel na lim wara mel mais des fois nga gis casque bo xamné day xamné ki da ko keppo rek ngir romb policier yi waye nekul casque bo xamné casque bu bax la nekul casque bu kay jarig dar des fois da ngay gis ko xamné casque bi ngeen sol du ko tej da ngeen da nga gis casque bo xamné mo xalé ko sa sare da lay japp casque bo xamné day re ci borom manam day yëmbax ci bop bi donc kon li ñenti digla la yo xamné dafa andon ak arrêté bi kon itam ma ngi ñaan ñi nga xamné ay ndaw lañ dawal Jakarta ñent yi ñu respecté ko dina tax ñu def seen ay devoir bu ñeké nak ci commune itam bo la ki di fay seen ay taxe municipal wa di fay seen taxe municipal yi nga xamné mo lañ wara fay ndax dëkk nak bo ci ñeké diko jariño yawit da ngay jariñ li nga xamné moy dëkk ba wa jariño ab dëkk te do jariñ dëkk ba yaakar na itam loolu du tax dëkk bi avancé bu ko defé nak bo togé seen koñ bu lampe yi fayé sax bu yaag nga né mairie bi amul benn ndariñ mairie bi defu fi dara bu rubiné yi tejé nga né mairie bi amul benn ndariñ manam daal photo lu yaag ci mairie bi maire defu fi dara maire nangam sangam fekk né wax dëgg yalla bu ñepp mélen yaw rek maire du fi def dara parce que maire bu mën fi def dara yow citoyen bi da ngay def dara waaw da ngay def say devoir dogal laaj say droit mais defo dara te lu dugg rek nga taxaw wax deug yalla lolou amul solo kon de len fay li nga xamne moy taxe municipal yi de nga xamne yene dawal moto Jakarta waxuma nak ñi ci Touba ndax Touba mom serigne bi nungogul manam ñu fi dawal Jakarta do am ñuko fi def kon limay wax ci Jakarta nak mang koy wax de ko tambalé ci wa mbacké ñi ci den dëkk yi way ñi ci bi Touba mo wax deug yalla waxuma ak ñom nañ ci bayyi xel ko xamne nak da nga yoré moto di ci dox say soxla war nga am permis moto war na am carte grise plaque matricule ak assurance lolu mom da ngeen ci bayyi xel ak ta ngeen di sol casque kon yi ni mu waré itam ñi nga xamné dañuy def transport ni la waré itam yeen ñi nga xamné da ngeen yor ci ay moto classe muru kangé ay Moustapha Ndiaye yoyu da xamna sa seen moto war na ko xol bayyi lat ba xam am nañ ay plaque ak yoyu ñom muru kan ñom faaw ma gëstu len muru kan ak Moustapha Ndiaye ak Ousmane Diouf wa ñom seen moto faaw ma xol ko ba xam am nañ ay plaque ak ay carte grise ak yoyu parce que ñom ay ki len ay kilifa len faaw seen moto yi xamna wana normal bu ko def mo ñew ci dal li nga xamne tam moy téré yi tam ci walu arrêté mor ngom bokku na ki ngay transporter nit deuk ak deuk lolou dañ koy téré manam jëlé nit mbacké diko yobbu ngabu wala ay saté ak yoyu lolou dañ koy téré ci transport moto Jakarta digënté deuk ak deuk benen bi itam ngay transporter nit diko yobbu ci hôtel dañ koy téré yobbu nit ci aéroport dañ koy téré supporter itam digeen gi nga xamne dafa bot do digeen gu bot do nga xamne ñaar ngay supporter ci ginaaw dañ koy téré ndax moto bi kenn rek nga wara supporter te digeen gi nga xamne dang ko supporter mu bot domam da fay nek ñaari nit kon lool dañ koy téré di transporter nit itam mu tok ci sa kanam lool dañ koy gis da ngay gis ñi xam dañuy transporter ay élèves xam nak Sénégal mu ngi sand dafa xaw yémi so amé ñaari dom ñetti dom ñu war di jangi ta xeyna moy demewul na wara démé nga jël ab Jakarta bo xamne mo leen di faral di yobbu ñaar ngi mutu Jakarta bo xamne day tek ñetti xalé ci ginnaw wala ñaari xalé ci ginnaw tek ben xalé ci kanam kon tek nak nit ci sa kanam ci jamono bi ngay dawale mutu Jakarta diko transporter bokku na ci interdiction yi ci arrêté mor ngom bu 2012 porte dañuy ñew rek ci arrêté interministériel bi nga xamne mom itam ñetti ministre ñoko signé won ci jamono ay Aminata Mbeng Ndiaye bi mu nek ministre de l'élevage mom moko signé won ak ministre des transports ci jamono bobu ak ministre de l'intérieur ñom ñet ñoo signé won arrêté interministériel bi 2016 dem ci véhicule à traction animale ñu diko wax transport automobile muy sarétu fas wala li nga xamné itam moy sarétu mbam ndax ñaari xéeri sarét yoy ñoo gëna fess ci li nga xamné moy transport wala sax moti fess ndax sarétu nak amna way sarétu nak mom ñaari yaang koy gis ci daara yi ak yu ne dem waaw mun bi may nek Touba Belal dana yekki saretu nak monon na sax tak li nga xamne moy ay nag ak yoy bu ko defé li nga xamne moy arrêté interministériel bu mor ngom dama ñew rek xamna ñëkk ci li dama ci ciof nak tuti ndax arrêté bi bom dafa bari trop waaw mais dama ci ciof tuti ñëkk ko ci ki nga xamne moy dawal ko tu saret bi ñu liko wax cocher waaw dawal ko to saret mom mi ngi tuddu cocher la ko tuba bi wax cocher bu ko rebena cocher bobu dafa wara am li nga xamne mom lañuy wax carte cocher da fay verte nga xamne moy nek permis de conduire ndax fiñuy jëlé permis de conduire fa lañuy jëlé carte cocher muy division régionale des transports routiers du gon commune ki service des mines kon carte cocher ki dawal saret bi daf ko wara am ci arrêté interministériel bi nak manam at yi ci gëna neew ci ki nga xamne day dawal saret ci arrêté bi fukki at ak juroom ñet gën nga neew li tax fukki at ak juroom yi dañoo gis ne mag ñi nga xamne dañuy nekk ci dëkk kaw yi ñaar dañuy bëgg di déplacer wu té ñaar seen doom yu mag yi duñ fay nekk légi seen doom yu ndaw yi nga xamne ñaar dañ fay nekk ñu man leen di dawal di leen yobbu dëkk ak dëkk motax ñu wacce won ko ba ci 15 ans waye ci biir dëkk yi nak man na wax Touba ak Mbacké fukki at ak juroom ñet may nuyu bu baax nak mbolem sarayté yépp Maodo Malick Wélé mang koy nuyu bu Mbacké nuyu Seydina Ousmane Sall Eladji Tam Sar Modou Ndoy Baye Sang Fall Pape Cham ñom jaga tubbu Bati Diaw sama talibé ñom ñep mang nuyu nuyu Baye Ndonga ba ak mbolem ñi nga xamné ñoy sarayté yi dawal Mbacké xamna sax amna ay yobante yo xamné xamna buñu ko tan bi may dina ci ñew ndax ñamit wax deug Yalla mairie Mbacké bi amna liggéey bo xamné sumbu nako ci organiser li nga xamné moy secteur transport automobile bu Mbacké waye tam amna ci ño xamné dañoo yegul won lañu wax li nga xamné mairie bi don nako def diko mayé te moy permis yi nga xamné permis autorisation la pour ñuy dawal saret ci bir Mbacké te jamono bi dundi lañ ci fayeku mok plaque bi ci képp ko xamné amoko won ñuy sakku nak monsieur le maire surtout premier adjoint maire di suñu xarit Seigne Mor Anne ah buñu mané dugulaat rek ab liste ab patch ki ñi nga xamné ay neew ju doole lan yor ay saret di dugg Mbacké ak genn ak difa yëngutu ñu man leen tay jappalé man leen ko woyofalaat ndax li ci am solo moy nit ñi respecté ko te am ko loolu mo ci ëpp solo kon buñ ci mané defaat ak woyofal ci jëlaat benn liste bo xamné dañ leen koy woyofalal dina ci bax lool mom ma ngi koy ñaan monsieur le maire Galoba diko jaarale ci premier adjoint maire di serigne mod an ñu di leen jaajeufal nak bu baax ci taxaway bi liggey bi ñu ngi koy yek ñu ngi koy deg tay ñu ngi koy refarlu ñu ngi and ak ñom kon vraiment mention spéciale monsieur le maire bu mbacke bol ak ñi nga xamne ñom la andal ñep ak président Malick Bele ci liggey bi nga xamne ñu ngi koy liggey ci sarade pour sécuriser li nga xamne moy sarade yi nek bir mbacke vraiment c'est très important donc leen ci jaajeuful bu baax kon carte conseil bi dafa wara am ci li nga xamne moy dawal sarade ki dawal sarade daf ko wara am pour mu am carte conseil nak da fay photocopier carte d'identité wala kayit bo xamne mairie la jugge du ci melni extrait de naissance waaw lum ci am rek man nako photocopier bu ko photocopier ba pare bo le ko ben certificat médical manam kayit wi wonane mom mi kat amna wëru man dawal li nga xamne moy sarade bo le ci li nga xamne moy photo photo yi ndaw yoy ñuy taf ci carte d'identité li ngi daan taf bu ñeuk ba ci permis de conduire ak passeport yi da koy am bolo ko ben demande bo xamne daf koy adresser chef de service division régionale des transports routiers bu paré nak mu def ko ci enveloppe yobbu ko ci service de l'élevage départemental muy monsieur Malick Sall ñu diko nuyu diko jaajeuf itam bu baax fofu la koy déposer bu ko defé nak ñom ñokoy yobbu fi nga xamne moy service de mine nga programmer ko mu dem ñu natt ko ci walu code de la route laaj ko lenn ci tableau yi nga xamne mënu ñak ci mo xam ko bu ko defé nak ci lañ koy délivrer li nga xamne moy carte cosse mu doga am sañ sañu di dawal saret mais tay gis ngeen ne ñi dawal saret ci réew mi kenn xamul num toll té pourtant amnu li nga xamne moy carte cosse xamnu ko sax muy lu doy war parce que carte cosse bi da fay lo wara am ndax moy sa autorisation de conduite moy tax nga am sañ sañu dawal nak giñ lay nat itam day tax ñu xamne yow mi xam nga dara ci code de la route certificat médical bi tam day tax ñu xamne yow mi wër ni way fi ne sarate ku ne man nako dawal sarate ku ne man nako dawal lu doy war motax gis ngeen insécurité bi ci am accident yi ci am dégâts matériels accident mortel yu dul jeex doy na war bu ko rebe tam ci sarate bi dafa wara am li ñi wax certificat d'aptitude waaw sarate bi dafa wara am certificat d'aptitude manam kayit mais carte gis daf ko wara am bo xamne da fay tax itam juroom ben wèr yu nak ñu saytu sarate bi xol arné yi manam yéré yi lepp ñu xol fi da ngay gis sarate bu daw bam yag rek ngard fu gi dag mu ben nit ñi lool lepp da ngeen koy gis ndax arné yo xamne melu ñu wara mel puna yo xamne tam day daw bam yag muy kalaj kalaj yi yu ci bare bari mo tax sarate bi dafa wara am certificat d'aptitude juroom ben wèr yu nek tam ñu xol sarate bi xol arné yi ba xamne lepp wër na man lay transporter ay nit bu ko rebay tam dafa wara am assurance bo xamne tam da fay couvrir fas wi fas nga xamne même fas yi en cas d'accident bu déyé sax man nañ ko damper lo xamne borom fas dina mëna jëndal benen fas bu déyé sarétu mbam dina mëna jëndat menen mbam bu sarét bi yaqko itam dina ko mëna défarat wala ñu jox ko benen sarét bu bess amna ben assurance bo xamne li yépp moko yoron ñukay wax canas assurance agricole kon itam assurance daf ko wara am nit ñi ci nek itam en cas d'accident buñu amé ay gañu gañu assurance mën leen jël en charge pour taxaw leen mais Touba gis ngeen ñu bari laago nan te ci sarel lañ ko jëlé mag ñu bari mëna tuñu dem mëna tuñu dik ci sarel lañ ko jëlé Touba dal li fi nek señ bi ci ay yefifaan yu ñu wara régler bari na lool teet urgence la pour ñu taxaw ci pour mu mën fay juggé ndax ñun rek ñoko fi jëlé ndax ñoko fi indi nak kon ñoko fi jëlé bu ko bëtam sarel bi dafa wara am ay carte job ci kanam ci ginnaw ak ci wèd yi carte job nak ñu bari carte job la di wax waye tour bi deug moy carte job moy lo xamne bu nekk ci sarate bi bo dandé sarate bi 100 mètres ak sa auto bo défé far di nga mëna gis li nga xamne moy sarate bi motax ñu ne ci kanam ci ginnaw wétu ndëjor ak wétu chamu ñu sarate bi ñent wèd yépp dafa wara am li nga xamne moy ay carte job ci fas bi itam dafa wara am li nga xamne moy carnet livret sanitaire dafa wara am carnet bo xamne juroom ben wèr yu nekk itam docteur vétérinaire bi day xol fas wi wala mbam mi ba xam amna wëru di liggéey di yeb ay nit ak di leen wacce wala di yeb ay bagage ak di leen wacce parce que carnet sanitaire bi nim valable ci bi def transport de personnes non la valable tam ki def transport de marchandises nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ci walu tamit guddaayu sarétu mbam 3 mètres la li commencé ci cogne bi ba ca ciatu balancar ba 3 mètres budé yaatu wayam 3 mètres 60 budé sarétu fas guddaay bi 3 mètres 10 yaatu way bi ngeen bal ma sarétu mbam 1 mètre 1 mètre 60 manam yaatuway bi 1m60 la gudday bi 3m yaatuway bi 1m60 budé sarétu fas gudday bi 3m10 yaatuway bi 1m80 fimay jéxlé rek moy ci walu chargement bi parce que lépp nak indi nako arrêté bi indi nako budé ci nombre de personnes ñu waré yépp bagage bu ko yébé ñu ko parce que amna poids bo yépp ci bagage dañ lay téré nga yékk ci kaw sarét bi da nga wara té ci lab gi lang ak bop fas bi wala bop mbam mi diko womat way dañ lay téré nga yékk ci kaw ci walu chargement itam dañ lay téré nga yépp luy téré né ci souf yépp ay wéñ muy diréku ci souf wala mu débordé ba maña ba bay lor ñi nga xamné da nga sékk ak ñom dembi ak dik bi moy auto yi ngay dajalé ñi ñek yoy nga seuf lo xamné day débordé di leen yakal wala mu leen di gañ wala nga yépp muy téré né yoy yépp ci affaire chargement bi donc arrêté bi bari na bari way bo xamné xeyna li dañ leen ko ci jukulon rek ngir indil leen ko ci ñu leen di jaajeufal nak itam bu baaxa baaxa baaxa baax di leen contane xamna dañ leen di ubbil ligne bi rek ci 33 976 0909 33 976 0909. Salam alaykoum.
11: Salam alaykoum.
10: Ko tadde ke turu ak fo ñu woyé
11: sun papa
10: seen ñaari pono
11: na nga def
10: ma ngi lay ziar di ziar sa xarit avocat safari
11: da ngone
10: waaw
11: yalla yalla sun borom may jamm defa ko jubbi ñet
10: amin
11: wala na nit ñi deglu rek wax deug yalla manam li ngay def am na solo de
10: ah alhamdullilah
11: da nga am lu bax da nga am ko lu bax bu nepp xey xana day gëna yokku
10: ndeesan di def
11: wax lu nit ñi xamul woon da nga ño xam lu xamul woon ah ñu koy xam ñi nga xam jangul ko la do xam ni loi yoy manam li ngay def lu ngay lu am solo la
10: ndeesan alhamdullilah
11: waye bu len transport senegal mom da naka rek suñ bi bo nek ci rew ba genn bi tim rew ba xol la fa nek comme suñ senegal mom sen transport waron ko sot baaxa baax
10: wallahi ndeesan
11: dafa am ay rek yu bare xam ko auto yi ci charge ah auto yi def porte bagage ci kaw bis yi suñ bi yoy yep amu ci yeen rew bi bo genné fi maliki ba ngay dem côte d'ivoire demel yoy yep amul ay bis yu bax lañ yor ay teul yu bax han kenn ni mu do yor permis bo xamni jangoo ko mais fi lu ngi xew lepp xam nga
10: wallahi ndeesam wallahi wallahi
11: waaw accident yu bari yi lu ko ndi accident yu bari lu ko ndi bu fekke ne auto bi da bax permis bax teul yu xaw yaa han señ bi manam accident yu bari
10: yi do xew cheikh sa
11: do xam nga ya ay bis yi ngi dik ay mortal yo xam kenn xam la accident crime bi yet ñu dé yo xamni señ manam kenn xamul ak day ci xarab yeek motif lepp yo
10: lo am fepp
11: kay ak da yo xamni kenn xamul bo di ko suñu dëkk bi dëkk mom lu di nekk mom ah luñu def rek ñu né légui manam dëkk masla dëkk def ni masla bok mo indi problème
10: wala dëgg yalla wala dëgg yalla
11: waaw nit ki buñ ko luñu def dañ ko wara tek ci yoon
10: wa dëgg yalla
11: manam señ bi ñu tek ci bëre tëdd kasso bu fekkene dafa wara fay ñu mu fay verbal bu cher bu fekkene na war nangu auto bi ful yor ko mu ñu nangu ko mu bañ ci jotati bu nekk na nangu war nangu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki no ngi len di nuyu bu baax te di len ziar. Di len bal wax te di len balax, di len jannal jamm di sakku ci yeneen ngeen ñaan ñu jamm. Ñun ñepp ñu and ñaan jamm ci rew mi. Ak fepp fu julit meuna nek ci kaw souf di ñaanal bu baax serigne muntaha mbake khalil general de bourit sunu borom yagal ko te wéral ko ba mbollem nal yi nga xamne nal nako mu yagaliko am ci dam te ñandu ko ak mom way li ñaanal jabutu khadim rasul gep nak di ñaanal kilifa dine yep di ñaanal julit yep nak di sante sunu borom bu wër mom mi nga xamne mo nu may wër ak katan ba nu delu saat fi ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane te ñi faral di wax ne rew mi lepp mata waxtane rawati na ci dëkk bu sale bi di Touba di sante bu baax nak bolem kilifa yi ak bokk yi nga xamne waxtu jot duñu wote waye duñu wuté ñu ngi ñaan ñaan ya nga yexi ma sha Allah waye ñu ngi soñé di joyanti di wané na rek xeyda dañu fété fi waye ñi ñi bayyi xel ñoñu gëna xam li ñi wax ak fi ni waxé di jajeful baaxit bokk yi nga xamne waxtu jot ñu ngi gungé di dolli ak di motali ak di gëna yaatal xalaat yi ak gis gis yi di baye xelit ñi nga xamne dañu tawat sunu borom may leen wër ba nu mëna delluwaat ci seen jaboot mo xam ñu nekk ci hôpital yi mo xam ñu nekk ci seen biir kër te di baye xel waxtu nekk radio université Chamoun Bamba di ñaan sunu borom may leen wër ak kattan ba nu delluwaat ci seen jaboot ak seen liggéey ak mbollem ko xamne da nga nek ci xat xat ak jafé jafé di baye xel bokk yi nga xamne ciabi daf leen fété gannaaw te muy natou ñuy baye xel jotaay waxtu jot ñu di leen ñaanal lit yalla na yalla teggi natou bi ba ñu delluwaat ñoomit ci seen kër ak seen jabot ak seen liggéey di sante ñepp nak di wax rek na tay mbokk yi am nañ gan guñu prié tay ñu wara séx ak moom waxtaan wi muy koo xam ne kenn dootu ko présenté waaye dañ koy sant ci yitteem ak disponibilitéem ci lépp loo xam ne rek dafa amal njëriñ dëkk bi dafa amal njëriñ yoon wi rawatina jataay yi nga xam ne ñun dañuy soxla waxtu nekk ñu mel ne ñoom ñi ñëw di ñu gungé di ñu soñu té mom limi xat xat yépp sa boko prié rek da na ñëw yi Seigne Fallou Boussa Sall ma sha Allah ci xam xam bu rafet bi yitté ju kawé ji mu ñu soñon dimanche bu nekk da na ñam ku mel na mom mu ñëw ñu waxtané dëkk bi waxtané wa dëkk bi waxtané yit jafé jafé dëkk bi ngir ut ci safara yakana biñu mujjé and ak mom ñu ngi doon waxtaan fi ci jàng bi toujours dañuy waxtaan ndax mëno dajé ku melna mom té waxo ci jàng ndax leppam ci jàng mi la jàngalé wayé yit nak ci démographie biñ doon wax manam Touba di mu nekké dëkk bi ëpp ay nit ci Sénégal mbacké nek département bi ëpp ay nit ci Sénégal té Touba tax té ñu né Sénégal ndaw ñi témèr bo jël danaka juroom ben fukk juroom ñaar fukk suma jumul yegg na ca ño xamné amuñu fanweraat ak juroom loolu nak mom doon na wax né ah ndabangi ci de waye leneen ngi ci it nak ndax lu am solo la kon seigne fallu bu soasane mom lañu fassiyene andal tay mi ngi non yex na ci jotaay bi ñu ay ko mu tok rek inshallah dalu ñu door waxtaan yu mbokk yi mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen daan ak rajo université Chaman Bamba maa ngi leen di wax sànq rek ne Seigne Fallou bu saasaan lañuy dalal ñu di ko sant bu baax nag ndax ak xat-xat yeeg yitte yépp saa bu ñu ko prié rek day ñëw te ñun bu ñu sanoon dimanche bu jot ñu am ku mel ne moom mu ñëw ñu waxtaane li nga xam ne mooy dëkk bi ak njariñal dëkk bi te moom ku ko xam xam ne ci loolu rek la yëngu ku ko xam it loo xam ne ci jàng ak ci jàngale rek la yëngu te it nag di ci am ay résultat yu am solo jàng ak jàngale googu li ci mujj mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko di soññee pour ndaw ñi jàngi ndax bu ñu jàngul rek daanaka defuñu dara te insiste ci lool lool nag yaakaar naa ne li ma daan faral di wax rek fii ba sëriñ bi waxaat yu mel noonu rek lañu war a waxtaane ana nees di def ndax loolu mel na ne mooy solution bi yaakaar naa ne le 1er mai seen daje moomu ngeen daan daje fii it bi ñu fi daje it li ma gën a marqué mooy dëkk yiñ doon lim ne fa la daayire yu jógee nga xam ne dëkk boo ci dem rek ab barabu jàngukaaye nga fa te dëkk yi ñu ëpp ci sama maas gi xamuñu dëkk yooyu loolu lu am solo la pour wane xëy na li tax sëriñ bi di insisté ci ñu jàng rawatina ñi nga xam ne nag barabu jàngukaay yi sori na leen nga yóbbul leen loolu yaakaar naa ne njëriñ li danañ ci dikk ak sëriñ Fallou ci kanam tuuti sëriñ Fallou dañ lay bàyyi ngu nuyoo ak mbokk yi su ko defee rek ñu suubu ci waxtaan bi di la wax dalal ak jàmm fii ci sa barab rajo université Chaman Bamba Khalifou Rasoul bismillah
1: auzu billahi min ashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh suñ seex ñu ngi lay nuyu di jaar jox nuyoo ma ak ci mboolem ñi nga xam ne nii ñooy topp IKB FM ci jamono ji ñu toll nii waaye nuyoo ak ziar bi nag ñu jiite ci al xalifatu am di mouridina cheikh mahamoudul muntaka ñaanal ko suñ borom jàggal ko fii ci mottali ay naalam waaye di nuyu ak ziar bu baax nag sëriñ Mamadou Mbacke moom cheikh mahamoudul muntada nga xam ne mooy jëwriñu université Ahmadou Bamba waaye tam jëw nañu al azhar gépp ci tënk ñu ñaanal ko moom it di ñaan si amoo di muntaxaat mooy suñ borom yàggal ko fi lool te mottali ay naalam yi nga xam lépp mi ngi jëm ci liggéeyal doomu aadama fu mu mën di nekk ci kaw suuf kon ñu ngi koy ñaan suñ borom yàggal ko fi te mottali ay naalam waaye tam noonu lañuy nuyoo ak ziar bu baax suñ saalihu mi nga xam ne ni moom mooy jonjoo liggéey bi ci al azhar nekk kilifa gi nekk ci bopp bi moom it ñaanu ko xalaat yi nga xam ne am na ko ci lu yokk al azhar di ko jëme ci kanam suñu borom gën koo kàttan gën koo dëgëral ba man koo àggale ak mboolem ñi nga xam ñoo ne ci gannaawam di ko jàppale ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di nuyu ak ziar baax nag barab bi nga xam ñun fa leen gën a féetewoo gaa yi ne tàgg gëw si am na jàppale diw muy markas sëñ Mbacke Bousso centre sëñ Mbacke Bousso bi nekk ci gaaras daaru mooy ci ak mboolem école yi nga xam ñoo ko topp ak bànqaas yi nga xam ñoo aju ci école bi ñoom ñu ngi leen di jagleel nuyoo ak ziar ak ndokteel ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def kon daal ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ñoom ñoo ñuy dégg di ay jàngalekat di ay dong ay waajuri dong ak bokk ci askan bi ak fuñ mën di nekk ñu ngi leen nuyu di leen ziar.
0: Jërëjëf jërëjëf Serigne Fallou xam naa laata may sori sunu wajur bu baax Baye Modou Gueye moom la benn gorom wàññeeku fële ci Italie. Ñu koy wax El Hadji Modou Sow moom ak soxnaam ñoo bokk day bay moo wàññeeko Italie ñu war koo indil donc incha allah alxames ci fajar lay yegg si ñu war koo denc ci alxames ji di yemale lépp ci bés ba El Hadji Modou Sow mi nga xamne mom mo nelawé fofu ci Italie ñukoy jaal bu baax bay Modou Gaye di ñaan suñu borom gungé ko ak yermandem ba wonalé ko jabotuk Seigne Touba gi Seigne Fallou yaakar na né ni nga nuyo rek ak fa nga dalalé won na né déjà programme bi yitté yépp jang mek jangali bi la et Seigne bi importanceu jang lolu mom yaakar na njariñ li gën ci gëna ñëwaat waye melna ni ci kaddu yi Seigne bi mujjé yëkëti soñé na ci sax ba mu nuru ko ci soñé ak al xeyna du ñakit yag na yeg ne ndaw ñi janguñu te war nañu jang te xamna ne buñ ne buñ ko waxé mbolo lay doon kaddu yoyu bi nga ko déggé yow ak nan lañu wara gungé kaddu yoyu ba yéneem joju té kenn ku ci nek xamné ndaw mom moy ëllëgu réew kon mënuñu leena wajjal té jangaluñ leen té yarul leen buñu ko deful yaakar na né amna safan bi loolu xeyna di nga ci dikk ci kanam tuti kaddu yi sëriñ bi lan nga ci
1: mëna jëjëf Seigne Cheikh xamna dañu gandal gagganti sax ci sa tambali wax ci baat bo jëfëlik muy baat bo am solo muy xaar ni nga né sëriñ bi kaddu gën mëna ko def xaar baatu xal bobu nak day lu am solo ni koy war di waxtani ñun rawat na ci murid yi xal ci njangalem tasawuf ngirum tasawuf manam luy gar nit na lo xamne ni du yag manam du diruma sax imini nak lu gaaw lay doon day demat manam ci misal tay ku am tax sel ci ñun ñek legi da nga deg kaddu wala nga gis melokan wala nga deg wala nga yek lo xam da ngay jek jek melni sa yaram dal say melni dañ la mas courant lolu boko gisse setlo manam du diré manam du ci mëna bañu mat ben minute mu dal def lolu lañu xal moy situation bo xam day gar ci lu gaaw demat ci lu gaaw
2: motax yeen say ñu toj naan gaaw len bala gaay di
1: gaay wa leg na day gis len du da xal bu ne du da alu la legi bo gisse muy mbeuk ke da nek ñu ko tekk yi xam na lolu amna lu ci wax
2: la amna lu ci wax
1: amna lu ci wax bu day xal kess kess ji jang ci sofu ñaar bi yag say ñew dal di dem bo gisse ñu nan diw nak dafa daan wala ñu ñu koy bëssak ñu ko tekk door ni japp ne da am lu wax ci yefi waye lima yittel fofu rek moy meun nga waxe non xal joju da nek dañu am degginu xal degginu xal nak da dur rek la ngir manam ci misal tay bo xale tay kaddu señ bobu ñu tambalé ñu doxal ñu waxon kéro ci biñuy jox xalé sen diplôme yi ci fele ci Monsieur Ahmadou Khadi kaddu yi xeyna ya nga won ci base ba man mi ma nga won keneen nga won bo setlo fimu ne señ bi bimu daané lé def melni ñepp la def xal yëkëti mourid ji da nak ñu néwon ci bass bi ñëpp ko déxono waye na fofu lay ci ñi ci ëpp ñu ñi bañ fa jëgé
2: paré nañ ci
1: mom paré nañ ci moy dégginu xal dégginu xal nak légui dafa indi jafé jafé ci ñun moy ñun suñu sëriñ ci dañ leen dul dégg li ñeen wara dégg dañ leen dégg ci dégginu xal bu ko défé dégginu da fay jaar rek mu daldi lañ waxon da nak la ci sëñ ci jëmmal bu bari motax sëñ ci wara di laanu buñ ci délo ci mom fi né amna yo xam yu ko ñor deug deug bu ko ma sante wax day am ñu ñu tan wo leen wax leen ko ñoña mag ñepp deug señ bi nak ñepp xet señ bi tam waye xeyna ñoña nañ fañi deug señ bi nañ koy deug man na wote ni ko ñeneen ñi deug ci misal tay jumaa tuba bi mu ko xalaté dafa am ño xam ñom la wo xeyna du jar ñi tuddu seen way ñom la wo ñom la ko wax fi ne bu doon deug ni murid xal rek ñom buñ la ko waxe dañu est ce señ bi di wax dana dal man na buñ di dox ben jeew ngir mu jëm
2: ci yalla
1: bu ko defé ngir mu jëm dafa jafa daf ko wax ño xamné ni ku nek am nga yegg seigne way ñom bañ fa joggé war nañu xalaat nak naka lañu def ba top ko ba li seigne wax
0: manama mo manam
1: mo manam day kon ci teunk dañ nan kilifa kilifa vision lay am manam gis lay am
0: deug la
1: gis bobu muy am nak njabot gi ñom ño wara xalaat nak gis bi seigne bam naka lañ koy jëm
2: def wallahi
1: lool muy liggéey
0: bam mëno jëriñ
1: bam ñu mëno jëriñ waye boko dege degenu xal rek da ngay day tang lol ci taxone xir lol waye bo fa joge pare nga
2: da naka bobu lañ ci pare nak
1: deg nak motax seen bi fi nek ni te bu ne na ñepp jangi te lay tay ko nak ci ay cadeau yenen
0: wa
1: ndax wax na ci am solo jang wax na ci yoy xam xam ban am solo ci am ak yoy wax na ci lu bari ba dooru ñew nak ba mi jeex la ne na ñepp jangi lol la teje cadeau kon soñe kon nak legi bañ fa joge ñakku nak am nañu ci liggey waye dal buñ fi jogé li waron deug deug moy ñun ñepp kon war nañ def ay jotaay ñu ne kat ñepp naka lañuy jàngé la ñepp nan lañ wara jàngi laaj la ñepp nak lañuy jàngi nak lañ ko wara jàngé la yoy laaj lañu sam yo xamné fi nek ni dañ ci wara tont
2: nak do ay programme yu lèr
1: programme bu lèr
2: yu tekko
1: manam curriculum bu lèr objectif yu lèr kan nit lañ bëgg loolu war nañ ko xam lay ko
2: deug la
1: buñ défé loolu patam war nañu xam koku nak nak lañuy fexé bu loolu am ñaata bari bu jàngoy lañ soxlu ñu ñuy fexé ba ci bari bi ñu taxawal ko lool moy tax yef yam way buñ né eskay rek
2: yef eskay
1: motax légui fi nek ni kon def na né liggéey bi fofu la nek motax kon deg discours señ bi deg deg biñu waram deg deg donté nak am nañ ci do yegu nak jek xeyna lool dañ ñew ci kanam touti ñom yag nañu liggéey mom ci luy tax nit ñi mëna jàng
0: lool deug la waaw
1: lool yag nañ ci liggéey xeyna kon benen dafa am leen lu mu laaj rek ci misal tay buñu né la légui manam tay señ bi wax na am solo xam xam ni ñepp jàng kon néna xam xam la wax
0: wa
1: xam xam bobu kon gën na yaatu ni ko ñu bari djéggé
2: djéggé wa surtout
1: japp né dañ koy wutal ay fann yo xam yi dañu wara jàng yi né mom amul solo nang nang di fekk na xam xam mom dafa lamb lepp té même biñ ci jël sax ñun diko jàng naka lañ koy jàng war nañ ci xalaatat
0: batay
1: wa té xam nga ñun tay ñun ñepp japp nañ ni diiné mom mo la lepp lepp mom moy la jitt
0: wa
1: nangu nañ ko né lepp li ñu jàng diiné war na jàng way diiné war nañu laaj naka lañ koy jàng nak lañ ko wara jàngé deug deug ndax fimu ni deug deug ndax jàngalem diiné mi mi ngi bayyi limu wara bayyi té la tax bayiwul la mo wara bayyi moy ndax nañ ko wara jàngé ni ngi koy jàngé non xam nga tay ñu diiné nga japp ay texte rek texte yu bare bare
0: mo
1: alcorane ñu jàngal la nga mokal
0: nga nga
1: tari bi tari mais lool bokk deug deug fi la xé jurul liñ soxla ñun té li ma ci gëna jàgé moy crise bi nga xamul na Sénégal dund jamono yi muy li ñuy wax gor jigen non la tud ci wolof nak jaru daw
0: wa jaru daw ke
1: non la tud ci wolof
0: waaw
1: su nekk ni tay bo xolé tay ci gor jigen gi ci Sénégal leg ñi japp ak lañu ma témir
0: waaw
1: té man di wax yalla ñi ma ci xamagun déggagun li nek man ñu xamoko ci kenn waye ñi ma ci déggu ñu tud sen tour
0: waaw
1: ñe ñep ku ci nekk tour julit na yor
0: waaw
1: gëd gë dégguma ci kenn kuñ japp ku yor tour yeneen ku soxam tour julit li ci gëna yéme sax moy leneeng ñu tuddu ci ay nit ñoo xam dañ ñoo ekilifé diiné
0: batayit
1: kilifé nañ ci diiné
0: deug la
1: leneeng ñu tuddu ko xam dañ ñaan la ki day jàngalé xaal ci
0: misal batayit
1: lool samp na blaaj ndax kon deug deug deug kon manam diiné ji li mu wara bayyi ngi koy bayyi ndax diiné comportement melukan la ay jikko ak melukan
0: nga xamna jeexital bobu nga xamna motax ñu lay jàngal
1: ñu lay jàngal
0: dafa wara feñ
1: dafa wara feñ
0: ci lepp rek
1: lepp
0: surtout ci comportement
1: xam nga legui diine mom dafa am lu ñu wax diine ak diine ci arab moy religion bi ci bopam ñu am ñu tadayun tadayun moy religiosité manam nit ki di dundu diine ci ñun nak dañuy jangale diine ji en tant que ay texte rek nit ñi mokal ko
0: diko tari paré nañ
1: atay bari bari xam nañ ko diko def waye nak ci la xex da naka yu bari bari lu lay nakal ci sa digënté ak nit ñi kala koy tek julli lay wuyo lool nak tektal la ci kon ne war na no jang diine ji waye naka lañ koy jàngé laaj na bur samp kon nga gis ni laaj yu bare ba nga xam samp na ci ni war ko jël ci discours ci legui nak bu fekke dañ ko deggene xal rek ci la xexam bir mu rek la ndax ñu nak ngir ñepp jàngé laaj na bare bi jàng ko ay école yu bare bare
0: ati jàng rek
1: ndax dama jëlale Sénégal waye Touba gi dong tay bu gëna rek la jàng nga xamne tay fu nek barab bu nek la fa wara samp ci école bu ñëk bi dana fa samp muy élémentaire jamlé ko sax préscolaire dana fa samp
0: batay
1: élémentaire ñëw samp
0: batay
1: fu gox bu wara moy collège moy enseignement moy secondaire wara samp ñu samp ko ba gari ñu ag ci enseignement supérieur lolu manam moy yu réré la laaj yo xamna ni war nañ ko def ci dëkk buñ ko défé tabax yoyu paré tam tabax kess duut légui nak lay dox ci biir naka lañ koy doxal ban système lañu yor lolu lepp kon defena ni liggey bi fu
0: ak ñan ñoko yor
1: ñan ñoko yor
0: ak objectif bi buñ ci
1: nopp kan nit lañ bëgg tabax
0: nit lañ bëgg tabax ëlëk
1: ki ñëw bu gënné
0: solo la
1: ni ak ñi la wara mel
0: effectivement
1: warna man li warna xam li
0: effectivement
1: warna am li
0: ak lan lañuy soxla ëlëk
1: ak lan lañuy soxla ëlëk
0: waajal ci ndaw ji
1: ngir waajal ci ëlëk ñu mën ko saafar am yépp kon ay laaj la yo xamné ni dafa taxaw defena ni liggey bi nak dëgg fofu la jëm waxtaan yu yépp fi nekk ni fofu la wara jëm kon sëñ bi ak ñu melne mom kum ci man di don di kilifa man nga am gis bu xoot ay na ku nak xamna ne ñom seen at mayatu len ko seen jël mayatu len ko kon gis na ñam legi nak top ci gannaaw nak ñu jënk len lu mel noon ñom seen liggey fofu la wara jëm
0: fa la wara jëm
1: fofu la wara jëm kon ci tambali waxtani ñun ci deggi mo lu japp nañ mom lañu wara am ci waxi señ bi xaal ji mom deug la waye nak xaal mom nima ko waxe rek mom danaka ben minute du ko
2: du yag
1: day jeex
2: bu ko defé ñu faté ko
1: bu ko defé ñu ci nek danaka
2: est-ce que lolu moy indi ñun toujours day ñëwel né du ñuy recommencer
1: day recommencer fi man
2: ñaarel bo ci bu mo déggé ni nga indé waxtaan bi dafa melne tamit duñu xayma li ñi def ndax mag ñi biñ ñëwé yaakar na la laaj yi nga laaj mag yi laaj nañ
1: laaj
2: ay julli lañ war na no jang lak wi nga xamne ci lañu wara jangé déggunuko ñom tek nañ ben stratégie
1: bax sa
2: bu la baaj
1: deug la xam nga légui bo xolé tay buñu délo ci señ tuba ñun moñu gëna jégué
2: waaw
1: buñu joxé tektal ci mom lañ koy joxé manam fi jamono tollu tay mën nañ wax né mom tollon na
2: deug la
1: ndax bimu ñëwé gis na né nit ñi kat ñi ngi doon jang di mokal alcorane
2: waaw
1: di xam lu bari ci xam xam bu ko mokal waye xol na gis na né ñi ñi ne ñom ñoo jang diina ji kat melokan yi wara na ci ñom ñu ci gis ne bobu da nga jangal xaan ba mokal ko loy def moy da ngay dañ lay wutal mabal gu reuy
2: ak non
1: ngay wër diko taxuran diko wayento ñu lay geewal ngay def yu mel non
2: loolu la fekko
1: diko bakko
2: wallahi ndeysan
1: waye diko ak melokan yi mom danaka du jafeñ motax señ bimu ñewé déclaration bu siw bobu mu defon bakki kadior te xeyna ñu bari ci talibé nak dess nañ ko dégg mom wala bax dama wax sax déggu ñu ko manam bu ñewé ne rabbi ashabaka bil himma wala rabbihim bid dars faqat loolu mi tek ci arab moy def ne legi gi suñu borom wala bok jot na ndigal dal ci ne ñi and ak ñom da len yar ci yitte ju kawé ti bu mu len yar ci am jang dom li lay xamal nak deggu ñu ko nak moy da ngay gis kiy fa gu mako tok ne la manam jang mi dong yeen ko ci koy bokku ci xam nga nit mëno ko defal ci jangalo ko mo
2: ci yalla
1: kon même baatu jang bu ñewu tam day duggal ci bir
2: mëno ko defal ta jangalo ko
1: ci jangalo ko loolu mom
2: mën ta rek
1: di mën ta nek xeyna man nga ko jangal tok rek way mën ko def jang kon ñom ñaar dañuy and
2: waye yoy it jangal ko te defro ko it
1: mo gëna graw fu ñu tay ki nga jangal te defro ko mom lu yaq ya moko yaq waye ki nga defar te jangalo ko tam moy da ngay créer nit ko xamne danaka xéetu ku mëtul day don dal mom dañ koy mënd jëfëndiko waye mom duñ mënd jëfëndiko kenn lélé sax du mëna jëfëndiko bopam moy waral lélé nga dégg ñu naan nun kat xam nañ lepp waye dañu ab yar rek ñaw moy defar ko dess na
2: ay waye dess la
1: manam amna lo xam buñ la défaré bu lu dëgg mëno ko nangu suñu kuñ défar mu gis lo xam du yoon kenn mu tax mu nangu kon ab yar du tax nga nangu lo xam du dëgg
2: dëgg la
1: kiñ naan dañ ma yar mo tax li xam na ni dëgg sax ab yar tax waxuma ci loolu di mom défar ba dess ci tegg kon señ bi mom bimu ñëwé tél na xamné liggéey bi dëgg dëgg kon nit ñi dañ leen wara défar mo tax mu né nañ soppi méthode jàngalé kon señ bi ab méthode de soppi
2: inshallah
1: waye tassu daa ñu ban da ngay di ñaan la señ bi kat dafa tass daa ray ndax gis na ni jàng li mu bëgg jàng li mënu ko nak mëna li ci yokku lu bari bari waye lolu diko wedd ci jàng li señ bi fa bari histoire ci bopam ci mourid gi daf koy wedd manam mag ñi topal ganas ñu koy wedd xel na nguko ak yu bari bari
2: ak wër
1: ak wala diko wedd ñëk wedd moy ne daara yi sos ci yoonu mourid yëpp gannaaw déclaration bakki kadjar la sos bo démé daarul alimul khabir gannaaw ba la sos daara imam cheikh ibrahim fati gannaaw bi la sos daara seigne bakki bussu gannaaw ba la sos daara yi nga xam ci yoonu mourid yëpp
2: mamour jaar
1: la mamour jaar
2: yëpp
1: kon mënu tass daar bu la fi sos daar loolu kon kan la ngi kon réalité mo koy wedd kon loolu mom tektal la ci ne kon wër ñaari batam bo xolé tay ñu topon seigne bi ku jangul neewu ci won mag ni ku jangul amu ci won manam ñoom ñep ku ci nek da nga jang ba dañu reer xeyna nak amna fo bëgg ak ci sa digënté ak sa borom loolu mom nga doon xënt ci seigne bi moy tarqiya moy ñu yéggal nga ag ci yenn daraaje waye ku jangul neewu ci ci na ñi ñi gëna tuuma sax naan ay daan ko lañu ñoom ndax dañu jang bay tali fi teer kon ku jangul amu ci won kon na gënaaw ñu topon seigne ku jangul amu ci won kon seigne bi mënta wëru bi tuddu tassu jang té du nga xam moy seigne bi kuñ ko massaal andil muy tut tank wax nañu lamuy ñëk lañ moy fu allu ci tool su féké ku tool jang la mu ne nañ ko yu barap sangam ñu jang ko su féké ko xam ne gis na ni ki gët manam jangum lif ak ba wessu na ci mom amna système bu mi jaar ak mom ci ay tombe ak waxi wolof bam xam lamuy bam xam lam wara xam ci défar nga gis ne kon loolu mu wedd nak waye nak li ko gëna wedd moy bo jaar lo ci mbinum seigne bi ci bokk nga gis lim wax ci jang ak xam xam
2: waw
1: lim ci bind wa man nahakum an ta'allim fa nahyu ila dalal yantam neena kep ku dox sen digeunte jang sakku xam xam jappal ni ci ak jang te leen jëm de ma waxan ne min maka id fujari lahim sabul murid at ta'allum manam neena bokku na ci pexé setané ni ku ñu rebb koku neena dox gi mu dox digeunte talibi akum jang del waxat ni ku len man na ak moy fan fofu khalifatul ayn mujrim kep ku dox sen digeet ak jang na len wolé moy shaytan su ko meuk wala bok moy wut shaytan ci ko su kon koku mën ta wax lolou paré ni waxa beugawul batiko an nak ne señ bi mom manam da fay dafa tass dara wala gis na na jang mënu ko may lam beug nga gis ne kon ñak deg déclaration bakka ka jox galankor bu maga mag la indi
2: ak téré yi bind
1: téré yi bind nga gis tay dem bind ci téré nga xam ni ñi soxal lepp bin nako ci lolou tam da fay djubanti
2: effectivement
1: yenen wax dum da nga len nga deggu nan la seigne bi dum da nekul ci téré sax
2: waw
1: ci ne nit ku ne ci téré mom man ñu du yow kenn ku ci nek ci téré
2: deug deug
1: nit mom ne ci téré ndax ku nek sa jëmi bop waye nak seigne lim bëgg ñu xam ko ci téré la ko lim bëgg ñu xam ko ci mom ci téré la ko def tay ngirum tasawuf mi ñuy jangal bo demon ci masaliku jinan bo demé ci nawir so bo demé ci makhaliku niran yépp lolou dong la fay jangal lam na nga wara mel nit ci war ko mel ci comportement mo lay jang ci téré yi bo xolé nit ki wara jamu yalla xat li ci aju bo dey taxawu ci xaar taxawu suban yeneen ak yeneen dang ko fay fekk mo la koy jangal kon lim bëgg ni mi xam ko def nako ci téré yi ni bofam nak amul nit kenn
2: ku nit té xam xam bi aussi xam nga waxul ne li ngay jang bari lé
1: dé def na rek bu kullu ilmi bi manafi'i yati daf ne la nak man nga ko lay tay xam xamu diin ak la ci waye nak jappal ni bëpp xam xam bo xamna ni nit ki daf koy soxlo mu koy amal jariñ ci aduna day dugg ci biir
2: machallah
1: nga xamne kon bayiwut ben xam xam lolou xeyna yaatal lay doon ko xam day ñu bi xam xam kon legi gis ne kon señ bi dafa ñew gis ne système jang ak jangale dañ ko war di évaluer dañ koy note
2: effectivement
1: manam dir bo tok bu nek boko mënon sa at mu jot
2: wallahi
1: kon nga évaluer li nga def
2: wallahi
1: note ko lan la ma jox ci résultat yo xamne ni amna satisfaction ak lan la ma jox ci ay melokan yo xamne ni bëggumoon ma boko note bu ko defé leg la nga gis mu jox lako tam tamuy lu mel na wara mel lolu nga fay bayyi mu sax yok la nga gis ni kat ay galankor la yo xam system bi jurnako nga set nokoy djubante
2: nokoy djubante
1: ba lolu dula dar ci
2: la mata dindi ga dindiko
1: lolu nak moy li manki moy def evaluation nit ñi dañu wat evaluer li ñi def evaluer ko xol li ci djubam li ci djubante mën ta ñak
2: xana lolu tax ñuy yému yenn say li nga wax sank ci señ bi bim indé jagg bi rek doyul waye defar nit moko taxa jom te mu constater xeyna bobu ñañu japon na ñoo ñi defar mo ñi mokal tay tak te buñ mokalé di tari gis nga dañ nan def légui ñu tollu ba jamono tay ku ñu gis nga mokal tari rek ñu defal na yow exemple
1: motax
2: buñu déye ba jamono wëlbeutiku ñu gis ab safane ci ku mel nonu mu melne da fay doon choc bu reuy ci ñun ndekete ndey ki mu na jéxal téré yi té comportement bu do ba
1: li lañu ci man dama comportement rek comportement du mel dara parce que ben comportement
2: parce que mom lañuy dund ni nga défé sa introduction c'est am solo ndax njang mi du li nga sol
1: dëd
2: hein du ni nga mel waye ni ngay
1: sa doxalin
2: doxalin la
1: melokan
2: légui nak bu luma doon togné sama gaay balen waye yeen say bu togné balen mais yeen balen sen papa di yobbu ci daara ji ngeen dafa at yi ngeen fa def yépp jang xam lepp deug deug est ce que comportement bi mo taxone
1: ñu deet té lool luñu war sét motax war sét kon sindi motax légui soppi méthode da fay bax lélek jamono day ñew nga xol né jamono ji li la lacc nga soppi ñu mëna sam la sandono waye tam jamono bañ la raw motax ma japp né señ bi ci bofum yaakar na bu delu ci watone jamono ji dana soppi wat ndax fimu nek ni tay ci misal tay ñun bu dé jang mi ñëw tuddu ko jangalem diiné joxewul lam wara joxe budé jangalé mi nga xamné ni mom la ngor du saytu bopam joxewul lam wara joxe kon da fay melné manam señ bi bu delu ci watone tay dana indi wat ak bëssa ci système bi jangam ak defal kon légui ñu gis né ñun ñi yor jang mi né jangalam diiné la ñor gis nañ né li ñuy génné bokku te produit bi nga xamné ni mom lañu bëgg waye ñi yor menen jang mi duko saytam duko ti jang lim aduna donte ñaari jang amul jang lim aduna ngi tuddi ñom ñom li ñuy génné jagut kon señ bu dess watun leer na man dana defat benen soppi gu bes
2: waaw
1: ci nosine jang mi ak jang lim aduna ñi defat lool nak fofu nak fi lañ tollu fi nek ndax dañuy wax ni tay ci misal tay mu jaddit moy ko am day ñew ngir bessal témer at yu nek mo xam ci njextal wala ci ngeel benu témer at ba day am mu jaddit té gis nañu señ bi bimu laqok legi 1927 2027 kon té men témer at mo fini mat
2: batay
1: bu don ci ati gadda yi sax témer at mat
2: waaw
1: kon dañuy japp ne fi nek ni mu jaddit dafa wara amat kon bessal nak fa jotat mom lool nak la nit ñi mënta dégg té mënta ñak ci aduna
2: té fi moy sot kon fiñ toll ni kaddu yi señ bi wax ni bimu daano
0: dañu wara jog ci bessel gi
1: lancement bessel la man mom la gëna japp
0: sax kay lancement
1: bessel moy ne xeyna mi ngi am na lu muy xalaat muy lancer bo xamni ci lañu wara dox nak jëm ci ndax kat ay tan ñewon na dañu jappone jang ñen nak wara def ñen ñu wuñ ko def
2: wallahi ak li lañu wara jang
1: mu ne na ñepp
2: waaw
1: kon batum ñepp
2: ak it wax fiñ koy tambalé
1: wax fiñ koy
2: tambalé way waxul na buñ jang li amna sax ñu japp ne comme li nga wax diine rek lañu wara jang wara ñoo jang leneen ñi japp ni ñi tuwab lañuy jang ñi japp ni ñi arab lañuy jang ñi japp ni ñi angal lañuy jang alors que xam xam ba serigne bi waxoon mom rek lañuy wuti
1: bu matale rek
2: waaw
1: xam xam rek xam nga tay ci misal tay bo gisee ñu bokk na suñu jafé jafé ñu xeyna ci suñu rew moy xaj giñ xaj nit ñi ñaari xaj
2: batay
1: ni ñi ñoy jang diine
2: waaw
1: ñi ñoy jang
2: c'est
1: lolu li fek ñi ngi doxé noon
2: té bu melni dañu xawa jambar lo sax
1: dañu jam dañu jambar lo dañu jambar lo ndax fimu nek indey ñom ñi ñom jang adna lay jang ñu dañu jappay do ñun tam ñi jang diine jappal dañ yéfu xam xam bir mëno rek la légui xam nga tay ci misal tay man dañu ñew def na kess xam nga ci semaine bay passé nañu def symposium bo xamni ci enseignement privé lañ ko def manam nguur Sénégal moko don sayt ministre d'éducation nationale moko jité ci lima gëst mayagu ndey établissement islamique al azhar yegu
2: ko
1: waaw wala bu kenti wala
2: ci yalla
1: xam nga lolu lu koy waral moy lan moy nañu japp nañu ñu def ñu jangal
2: suñu
1: xam nga lolu rek la fi nek ciol fi ne lolu fi japp nañu kep ko enseignement laïc dañu japp ne bu ñuy wax affaire éducation yow bokku ci ci établissement bo xamna ni ci Sénégal la nek yorluma témer gi ni dong
2: wallahi
1: tout tak di len sayt
2: juroomi témer école gu top
1: même yow bu fekkete da nga d'accord ni ñi jangale da nga am devoir
2: deug la
1: ne ko li ngay def dang koy
2: deug la
1: xalé Sénégal lañu té bu fekkante ni nak japp nga ne lañuy def yoon la kon lepp lo defor nga len ci abou waye xaj gi ñu xaj mo waral legi
2: deug la
1: buñ né enseignement éducation nationale day melni mo enseignement lay lay saytu waye li ñu enseignement arabo islamique nga xamne mom la azur def ak yeneen diko def ni non
2: japp nañu du am jang
1: day melni buñ dañu waxtaan tam dañ leen di ber ci benen kar waxtaan fa ñu lool nak li seen mi nga am yef yi du soti
2: mais lool est ce que ndul sax jeexital ci askan wi bo jëlé so dom da ngay japp ne boko yobbe fe du jang dang koy yobbu fe ndax bu jang
1: manam fi ñi ngay yobbu sax
2: ci
1: ne yow ki ngay yobbu ci daara
2: wa
1: ak ki ngay yobbu ci école bi yamuno
2: parce
1: que ga yobbu ci école bi mom nga gëna fonk ci walu melokan ak nekki dele sax mom ngay gëna jox nak
2: deug la
1: waye ki ci daara ji mom doko jox ci ko jox lolip manam diko ndir moy xaj def len li motax fi nek ni kep ku ci bëgg liggéey xeyna señ bi fofu la gëna jëm moy niñu mëna fexé ba intégrer fi xam dañuy xol fu nek dañuy xol lañ fa soxla ñu boole ko créer ci système bo xamni ni lolip ci xalaat la wara bok bo xamni ni da fay satisfaire soxla yi soxla ci walu ruh yegu bir waye tam liñ soxla ci walu adu ñu roh système bobu def na ne fini mom dong mo meuna sauver sun rew yi melni
2: mais señ fallu xana constat bobu aussi le ko melne cheikh mamadou bourta defon bi mi door ligueem bi en 1974
1: lolou la xalat
2: parce que mom bi mi ñewé aussi def na le señ ba defon
1: na señ defon yeesal na
2: hein
1: xam nga bi mi ñew ay daara la
2: fi waaw
1: daara afan la fi kon mu gis ni daara yi afan ci misal yow daara ji gëna mak bo fa dajale won jundi dong ñu ne daara ji dafa bari nit ñi dañoo fess nak mak nak école ben école mëna jël ñet jundi dong tay ndam gi dong li fi nek jëgël ñet jundi dong
2: té mën nañ fa xamé lañuy xamé ci daara ji xam fa leneen nit
1: xam fa leneen lo xamni ni xeyna daara ji doon leen ko jox kon nak señ bi mom xeyna bi mi ñew ci toll won moy gis na né enseignement arabo islamique mo doon ci la doon liggéey ci liggéey bu am solo nak bo xamni tay ñun ñi di wax ñepp al azhar moñu fa
2: lolo ci gëna
1: ñu dalal ba bañ ag suñ ci ag tay ñew sax ñu nank ko di ci liggéey
2: té téré wu leena xam diiné téré wu leena xam sëriñ bi
1: xam nga
2: téré wu leena xamit am jàng ak
1: tam adna xeyna bo xawul lepp xam nga ñu ban kon nga gis ne tay bo xolon tay ñi yëngu ci walu jàngalé té ko def ci lakku arab da naka fimni jamono giñ tolni ko ci gis te jaaru ci azhar xamna amna ku jaar ci azhar mu jaar ci loxo boko xolon tay li nek jangale kat walu wo man nga japp dana 50% azhar len fon budé ci nek inspecteur enseignement ci langue arabe gis ni ñom won xol dan 80% wala nonu señ bi xamna kérok wala 70% azhar mo len fon kon señ bi formé na mbolo amna dëkk yo xamna ni ba fa señ bi ubbi azhar wa bako fer idjini wu bi ci france du ci arab ndax buñ ma sa am lettre arabe dañ koy yob jangale buñ ma sa am lettre français dañ yob jangale tay señ bi dem fa bobu école publique am señ bi fi ñëk créer classe ubbi fa école tay ay imam genn ay professeur genn am ñu xam sa dem ñu fa am sen jang bu am sen doctorat nga xamne tay sant yi ñu xamuton ci jang dem barki dem tay ñoom ñoro wax ñal
0: te fofu lañ jaar
1: fofu ci fofu lañ jaar tay bo doon deglu resultat bak yi dang koy gis manam tay ñi ñu xam sant yi ñu xam naan ñoom ñoy sant yi ñu xam
2: waaw
1: da naka bu la ngi leen deg ci dañ tuddu ñu bare ba do leen tuddu waaw kon nga xam ne kon liggey na ci liggey bu reere reere waye nak li ma la waxon legi nak moy système éducatif mom da fay top jamono
2: deug la
1: jamono ji rek da fay am ay bëgg bëgg yu bëss yu sosu ñu war ja bayyi xel nak duggal ko ci biir système bi intégré ko ci xayna moy liggey djégo ñaarel bi nga xam mom la sunna mo def
2: waaw
1: tay mom ñoo gis na ne kat alazar mom djégo bobu mom ci enseignement arabe islam dox nañ ci djégo bu reere reere waye na xeyna ci enseignement professionnel xeyna ci enseignement matière scientifique ak yu mel non xeyna amna luñ ci waron liggey liggey ngi mom mu ñew nak yok ci lool
0: indi loolu
1: tay université ahmadou bamba tay ci misal te ñun la dañuy former ingénieur agronome di former ingénieur nangam électrotechnicien nangam di former yenen ak yenen ci domaine fan yi bare bare wuté ci gëné ingénieur lolu
0: xala li moy équilibre bi nga doon wax
1: moy gis gis bes bi moy dem na ba gis ni nak wax deug yalla legi diiné ji mom xeyna budé xam gi ni rek mom xeyna melokan mo dess way xam gi ni mom bar nañ ko xam
2: légui
1: xeyna jëf gi mom dess na bari way xam gi mom bari
2: lolu it benen patte lu bo am solo
1: mu ngok jëf gi mom dess na way
2: xam gi feñ ci doxalin
1: ni doxalin ni lolu
2: c'est important
1: lolu bi len liggéey bu ko défé né kon mom motax mu créer lu mel non lolu nak motax système bi tam fi né défna né même ñi yor état ñi yor privé bék ñepp dañu wara dox jëm ci ni ñi fexé ba ñang ñu soppi go xamni ni manam biñ wax ki arab lay jang ki tubab lay jang ki nangam lay jang dañan ki dal day jang
2: lay jang
1: bu ko defé légui nak amna ñu éducation de base moy li tambalé ci sey wala bok préscolaire ba ngay kër ñam sa bëxel
2: waaw
1: lool éducation de base manam cycle fondamental bobu xeyna man nañ xol li xalé bi soxla lepp ci ay xam xam ñu doxañ ko ci biir bu xalé bi xasse am bëfem nak ci misal té ñu mu am option ay am ay dominante bu ko defé ki nga xamné mom dafa bëggon nekk dafa bëgg jang dal fiqh la bëgg jang diiné dal la bëgg jang dominante tam na nekk diiné waye nak du tay yenen matière dañ
0: dakoy jangalé waaw
1: dakoy jangalé ki nga xam dafa bëgg nek docteur wala yu mel non dominante nek na nek SVT ci misal
2: waye
1: nak day jangalé yenen ki bëgg nek ingénieur dominante nek mat PC yu mel non dal xam da nga am dominante waye nak da nga matière yi dafa lay gundé loolu lim ñuy jural moy tay koku buñ ko former ba paré manam tay wuté gi am ci sénégalais bañ nan ki arabisan la ki tuwabisan la nang nang yoy da fay dañ ndax ñun ñep ñoy bok fondam ñoy bok cycle fondamental ñokay bok légi nak buñ démé ba ci kanam nak ku nek am nga option dominante bo xamni
0: mom ngay
1: top bu ko défé buñ génné dañuy mot lén waye li fay ñi ngi bér ñi nan ñi ñom aduna li jang ñi jëlé li jang problème bu du réglé wu mukk ndax té ki jang ni aduna la jang mom néna xamu dara ci diiné ci sénégal gi kenn mënu ko jubanté xamu dara ci diiné
0: wa ko wër
1: ndax diiné dafa bok
2: ci
1: motax bo ci boko réré mëno fi liggé fim nek ni tay bari na lu ñuy jambat lo xamni ni xeyna buñu démon ba démystifier poste
0: waaw
1: danañ ci dimbalé
0: démystifier poste
1: poste manam tay poste responsabilité ñu joxé
0: waaw
1: ñu démystifier ko manam ci misal tay yow dañ lay fal waxuma la ay ministre yoy man brita nang dong lañuy fal nit ki mom mu japp ni manam mom mbeurtu bok ak nit ñi
0: ak wër
1: mom da wess nit ñi
0: ak
1: manam bu génné joxé benen melokan togué sax manam japp nañu mbeurtu joxé
0: ak wër
1: lool il faut ñu dépasser té lool li ko wara nak moy yow da nga japp ni jini nga jang ñi ñoo xamul dara manam ay analphabète lañ nangam ñoo ñu dal wax di yar lool moko
0: indi ko division bobu déjà daf ñuy gëna néwul doolé
1: ñuy gëna néwul doolé ñi gëna néwul do légui nak loolu donc mëna safara moy ñi fexé ba système bi kon xeyna def na né di señ bi xalaat ku ci képp ku ci xalaat war nga déparé fu melni
0: effectivement
1: ñu déparé ci am programme bo xamni ni da fay complète ci fann yépp nak bu ko défé kenn dootu génné kenn doot exclure kenn ñepp dañuy bok nek ab sénégalais bi nga xamni soxla
0: loolu mom war nañ ci xalaat déjà
1: ndax xam nga fi nekk tay ci misal tay da nga nan ñun
0: waaw
1: bu dé ñun ñi yor école nañ arab dañ nit arabisan kon arabisan dañuy formé
0: lolu lañ leen di woyé
1: mom ak tuwabi sa france
0: ala forme lolu lañ leen di woyé
1: kon ana sénégalais bu
0: cété
1: am nga bëggu sénégalais kon
0: lu doy wa
1: am nga arabi sa am nga france sa
0: way amo sénégalais
1: légui nañu ab sénégalais lañ sox té motax seigne touba daf ci woné yoon xam nga seigne bi da lañu wax ci baram né la seigne bi lim bind lepp ci arab la ko bind way lim wax lepp wolof
0: waw
1: cé ku mel non lañ soxla
0: ñim do wax lo ñep wolof la leen wax
1: lepp wolof lay wax mo wolof lay
0: wax
1: wolof
0: lay nañ
1: tawer waye nak lepp limi bind mom na ko bind ci ar
0: waye lak wi ngay wuté ci xam xam mom jumtu kay la
1: rek jumtu kay rek la lool lepp na fim nek liñ ko don may moy lolu ñu fexé ba yeyep nak manam liñ ko lambé nonu ba nga xam japp ne li kenn muru ko laal
0: waaw
1: enseignement laïque bi ci sénégal
0: waaw fo ñu xolaat
1: ken mënta défar système bi té défar dindu parce que ñun dafa am luñu soxla lo xam mënuñ ko ñak
3: wallay ndaysan
1: té ñu gannaaw ko deful tam nit ñi dañ la fay bayyi école bobu
3: dem
1: fenen fofat fañuy demit man naam lañ soxlu ci gënal fan dindu fan
3: mais li nga wax ni aussi mën nga ko wax ci daara ji tamit
1: ci daara ba ci bam
3: parce que sank bam mo ngou bé sa jotaay sank
1: moy né pré
3: lu tamit fa wa
1: daara ji tam wax digal kamuy formé mom da fay dess
3: waaw
1: da fay dessé lu bari bari lo xam tay mom tam da koy soxlu wote du am moy waral ñun fi nekk ni ñi soxlu dañ koy jéggaan
3: mais est-ce que mëne solo bolé ñaar yépp ka
1: mën na nek
3: ñu mën nañ ko bolé jogondok mom non
1: xam nga Sénégal ñoo tam lo wax ñu ne mën na nek
3: waaw
1: té sax nak duñ ko essayé bax
3: waaw
1: dañ lay ñu wax ñu mën na nek
3: mënumako kenn mënuko rek
1: ah lénu ko xam nga ñun biñuy tambali ñun école yi yor ni
3: waaw
1: xeyna buñ ñëw dañ gën lén buñ ci tambali ñu ba dañu xana ni da ngeen di bouré xalé yi mënu ñu xam nangam
3: duñ
1: xam arab duñ xam tuwab nang
3: waaw
1: té ñom essayé wuñ ko
3: té
1: té fi ñun am nañ ci ño xamné ni manam tay liñ wara xam seen diin wax ma nak ñu nek ay mufti de waye liñ wara xam seen diin ñu jaamu yalla mom xam nañ
3: te loolu ëpp solo
1: ndax xalé bi tay boko jàngalé lu neewnu ci alcorane amna fukki suba juroom mom
3: bim
1: laata am befem
3: amna
1: fukki suba fukki sub yi tek
3: ma sha Allah
1: bu déme bay def bak lu neewnu dana am fukki suba juroom yo xam mom jàng na ko ci alcorane
3: ma sha Allah
1: xéet liñ wax ay jaamu yalla nu muy jullé nu muy woré nu muy génné asaka nu muy aje makka nu muy mirage nu muy takké sey nu muy
3: jàng na ko
1: jàng na ko légui nak nga yokal ko ci majeur scientifique yi am daf koy soxlo motax tay koku ñun formé nañ ci ño xamné ni lool mom du lu ñuy waxtaan manam ñu def la gis ko
3: c'est vrai résultat yaangi fi
1: résultat yaangi mom ñu ñëma tim anuma tim lo xam ñu ñëma tim
3: waaw
1: tay am ño xamné ñun ño leen dalal baaj sey ñu def ci système bobu ba dem befem bi ñëwé ba dem befem légui ñu yobbu leen duggal ubal leen lycée lycée bobu tay xalé bi da fay génné ak bac S2 man fa génné ak bac S1 man fa génné ak bac L2 man fa génné ak bac L' ak bac LAR
3: ak mention
1: mention ak sax kay mention yéne sax kay
3: c'est
1: ay très bien ak bien
3: ba mais lolu système
1: lolu système bobu tay ñooñu tay ñu formé tay jappal am nañ ño xam tay genn nañ ñen ñi nga EPT
3: waaw école politique
1: école politique
3: fañu formé ingénieur
1: def nak ay jalon am nañ fa ko xamné ni ñun ñoko dalal ba fi tay bimu démé école politique bokku na ci ñeñ tan école politique yobul en France directement ñu dem
3: way parce que ñoo ci gëna
1: xal ndax niwu bu am manam tay bo demé ESP école supérieure polytechnique bu Dakar am nañu fa nek bo demé ci fac médecine ngeen waxale fac médecine
3: école militaire de santé
1: école militaire de santé
3: concours bi gëna difficile dama koy faranté wax
1: gis kon ngeen fa ñoon nga gis non fu nek té ñoom

0: barnañ ci nek
1: likay mom
0: xalé yu bare bare ñanga fa yo xamni ni fi loolu leen jangale dara leen alifa ba té ñanga fofa bokku ci ñu gëna xéñ ci jang ba nopi nak diini ñoko fay
1: mais système bi créé ñoñu ñun mom lañu daw
0: mom lañu daw légui nak koy loolu moy jafé jafé motax fi nek ni dey moy lima la waxon légui moy ñu démystifier yenn
1: ah oui
0: manam ñu xamni ñun manam ñaka jang amut
1: wallahi deysa
0: xeyna ki da jang ci lak wi ki jang ci lak
1: deug la
0: yu mel non
1: te lak yu jumtu kay rek
0: lak mom jumtu kay rek lool nak il faut ñu bayyi ci xam ko defé ak tay ki ñu jox ne ko yow yow lañ den enseignement yow lañ den éducation nationale ci Sénégal
1: bayyi xel lool way
0: mom dafa wara xam réalité yoy man nak japp na ni ñu ci bari ba ñu xamu ñu fi ni ñu ci bari da nga gis dañuy ñew nawal la nangam señ bi dañ def way fi ni ñom biñ ci duggal sen do nit ki manam li ngay xamé baxam ñu li ngay def ñor nak wala ñoruk moy mëna mu
1: ci wallahi wallahi
0: lool feut nit ko bu len jangi baxna te mom fassiyé do nga fa duggu mu jappal ni gëmul ni baxna lool lepp nak ko liggéey la bo xamné ni defana ni motax kon
1: mëna luñ profito ci cadeau
0: señ bi nak
1: akit système bi nga xamné déjà dafa def ay résultats système bi aussi yakar na né mom war nañ ko porter sax au niveau local
0: way waxuma la porter way dañ koy ray dañ koy nak
1: mais lool moy li gëna graw
0: parce que tay liggéey bu toll nonu fi nek ni manam tay manam état bi wotone ñam ci diko dégg
1: dédé dédé
0: amna ñu am xam nañ ko parce que ñi ci autorité locale yi mom xam nañ ko tay war nañ ko remonter mu dem ci kaw
1: effectivement
0: ñu xam né am nañ ñuy liggéey waye nak lepp def dal fi nek ni ci teunk dal moy ni ñu def rek tuddo enseignement live mom japp nañ yow jang ngay jax
1: tay it nak setlu na len ci système bi nga fi wax légui ni bi nga xamné depuis Seigne Mourtra et suite à Lazare résultat yi mu guenne déjà ci yeen yi nga xamné yow ak gi melne yow te dekk bi ko fi tuddu bo démé enseignement éducation nationale inspecteur yi yakar na né ñeccë ëpp fi la ñëw bayiko même légui enseignant yi sax crème bi ni ngeen koy jallé c'est extraordinaire ñi ci ëpp ci ay jàngale kat lolu xayma gu len ko mais ñu né système bobu déjà amna plus de 50 ans amna juroomi téméri école ak lu top bo démé ci enseignement ak administration ñaari jooni nit ak lu top ñinga fa yoré système bobu té système bobu
0: amna ma
1: téméri jooni dong té bi muy jog dañ na du dem fenn ba ñëpp gannaawal ko mom ci ay pexem ak doxalinam ak gis gisam ci la sax organisé wu ba sax ay examen mo koy organiser bopam té kenn du ko reconnaître xam nga ñu dem ba système bobu ñëw ci ñu reconnaître ko tardivement mu ñëw enseignement supérieur tay ba génné produit yu mel ni nga wax ko xamna nga dalal ko ba mu mujj nek un ingénieur en informatique té dara indi woko luddul lak yi ngeen di jangé rek ha té lak yi jumtukaay sank li nga wax né señ bi bimu ñëwé constaté né deug man dañay faral di wax né señ tuwab mi dogu ñëw fi mom bu fi fekkon ñu bax kenn duko xam
0: deug la
1: da fe fekk lo xamne deug te yow yaang koy mengale ak fiñu toll ni tambe yaangi wax ne biñu ñëwé ci mbirum borom goor jigeen yi tour yi nga ci deug yépp ay touri julit tay deug na bi señ cheikh nambak am do di def khutba bi tay amna yu ñu banaliser ñun te ñun ñu fessel ko ci suñu biir mu jël xéssal
0: waaw
1: xéssal ak gravité neena yematu ci jigeen yi sax goor guy lettu xol niñ ko banaliser te lolu moy li ngay wax ni moy gor guy jigen lu jigen yu gor lu mais legui dem nañ ba ñun suñu ay déguisement ci biir diiné ji jigen ñi ay yéru gor lañuy sol kon défar gi ko doon wax tay te pourtant
0: jang nañu
1: legui man ndab li nga réré bi bu féké na raxasuñ ko kuñ ci yakal añ do lek kon nit ki bala nga ko défar xina bala dang koy jangal mais boko raxasse bam set
0: jangal nga moy raxass
1: bi doko mais bo melene am bara fa rek masala buñ wax nga xam ko te yag na deug ñep
0: deug
1: xam nga lolu tamit taxul lolu lay jangalo
0: lolu moy
1: te lolu luñu jara taxaw la señ bi
0: xam nga lolu boko xole fi nek ni system bi yep la lamb
1: wax
0: ne manam tay nonu nga gis ñi jang diine ba pare mokal ci lu bare bare xam ci lu bare bare waye seen melokan du melna wara mel lolou la am ci benen wal gi
1: effectivement
0: tay nga gis ñi nga xam dañ leena jangal bañ am ay doctorat am déjà ci kawé
1: mais comportement bu
0: ba nak buñ waxé rek nga buñ waxé rus da ci teug
1: té buñ jëfé
0: waxé rus buñ défé rus
1: buñ jëfé bo len denké
0: ñu def xam nga lolou moy yaangi jang waye ñangi bay wu jeex
1: ba dañ doon wax né ak éducation nationale lañ wax d'éducation bon enseignement lu tuddu ministère de
0: l'éducation légui nak xayna enseignement rek ba éducation mom lañu waré asaf
1: té kon li problème la buñu wara taxaw
0: ma japp nak né fi nek ni solution bi deug moy ñi yor ay privé
1: waaw

0: am loxom état mom xeyna dafa bari lu koy teunk bari nangam ak nangam manam ben ki dong buñ ko engagement bu lañ ko taxawal man na
1: batay
0: jël dir at nak nak leg nak bo gisé enseignement privé fu moy avantage bi ci nek moy yow tay man nga xey xey gis lo war def nga man ko jëmmal ndax xeyna am nga sañ sañ soppandiku ci établissement bi nga xamni yow yaa ko donte nak war nañ ko gëna nos mu gëna organiser wu lolu def na ne motax fi nek ni tay amna lu bare bare man na tambulé ci ñun surtout rawat na Touba gi buñ bokkon tok xalaat deug deug té yu bare bare ñu tok à côté manam ñu tok fele manam tok xalaat rek lan deug deug deug
1: loolu mo wara jitu mom
0: lan mo wara mëna jëm ko yu bare bare ñu tey wa ñu waxo lan mo wara mëna jëmal deug deug vision seen bi
1: ñu
0: melni mom
1: vraiment
0: lan mako mëna jëmal deug deug yaakar na ni man nañ fi génné système bo xamni ni privé lay doon waye dana mëna fajtal lu bare bare
1: way way
0: té ñun liñ ci yor rek mi tambal rek misal la ci
1: ak social aussi
0: parce que social bi tam
1: bu ñu tollé fo xamné ko amul do jang yag ta
0: ah lool tam fi nekk luñu mata waxtaan mo tax nekk ni xeyna
1: waaw
0: xeyna du xam nga sa gaay légui dañu wax ñu wax ñu en France manam ci misal légui dañu fa xeyna man nañ ci toba donte bokk ñom ñom gis gis waaye té ci misal ñu amna gëss buñ def bo xamné dañu gis ni légui ci Touba yu ñom France amna luñu wax établissement public établissement privé sous contrat d'association manam ñu façon établissement la yo xamni ni xam nga buñu netay jang ak jangale état moko wara yor ci askan xeyna état mënta saytu lepp té état la may saytu deug deug nam ci bëgg taxawé bu ko taxawé nak ci misal té yow bo yoron école publique élève mëna def loxom yi nga war ko dakk pour nga dakk ko problème do ko ban dakk parce que condition yi ngay jaar manam procédure bi ngay jaar pour dakk ko dakk nak do ko def xalé yi bari dañuy necc biir établissement public yi wor la nit ñi janguñ
1: ci kadra
0: perturbante do ñu mëna dakk lool nak privé man nako safra motax tay fekkon tane état bi amna contrat bo xam nga am ak établissement privé yi nga xamne tay ci nama lire contrat bo tay ci misal té état bi moy fay jangal kat yéme moy yor programme moy mëna def ma yow mën nga tabax dal équipe misal té mën ma tabax sa école équipe ko légi état bi mu jël ay jangale kat état bi moy fay jangale kat yoyé bu ko défé man lamay ték population bi ci wartef mën na tout ci lool mën na wayef lool
1: waaw
0: lool moy partenariat public privé lool nak fi nek défé nana ci dëkk melni Touba ñun mën nañ jëm fu mel non waye fi nek ndey bo néwon ndey na ko soppi def enseignement public ndax lool ñu ba dañ ci waxtaan nan jang mi dafa cher kon wona ci ay école publique lolu tam japp nan man solution ndax ay ko tan yu tam ñom ñu xamna ñu jëgul ñom nangu nañu li ñu yor jëgul
1: mais xana école publique bobu xamné sa programme nga ci duggal
0: wax ko lolu mëna nek moy li waxtan dañ fekk dañ la bayyi nga am sa école privée bo xam ya ko tabax
1: waaw
0: équipé ko
1: waaw ngeen
0: légui jël ay jangale kat jangale kat itam lay tax nga jël len moy ni bu len état jëlé ñu nek public da naka doto len mëna sey
1: deug la
0: wa yow yaay def ak ñom contrat
1: waaw
0: bu ko defé yaay doon sen kilif
1: effectivement
0: bu ko defé état mom moy fay waye yow ya doon
1: kilif
0: bu ko defé dang ko meuna saytu nang ko
1: yor wu gaaw ngi non pour tassare jang bi ci dëkk bi ha
0: lolou na ci nekk ni lolou buñ ko defon tay té ñun gëna ba yalla def na mom mouride doon tabax man nañ ko xom lu mënu la tabax mu dëkk ci mom mom mën nañ ko tabax ci mom buñ neewon dëgg école sox légui mën nañ ko tabax amna bari yo tabax nañ ko bari tekk sox
1: mais bu féké ni nit ñi dañoo wara japp né jang mi loolu waru ci bok nak dag mi mom diiné rek lañu wara japp
0: loolu
1: amna aussi ño xamné dañoo japp né école yi ngay wax day ray daara yi loolu tamit ban gis gis
0: loolu xamul loolu moy xajalo gi xajalo
1: ah way france
0: xajalo gi mo wax fi nek tay bu bokk ni ñepp
1: waaw
0: di xalaatal loolu
1: waaw
0: dëgg mëna nek
1: way
0: fi ni baat daara yi defu na ni xeyna mom ñum jotaay bo xam la lañ mom
1: waaw
0: daara yi li ci nek dafa bari mom tam dafa bari lo xamni ni war nañ ko waxtane
1: deug la
0: ñu man ko mat ca jubanti
1: wallahi ndaysan
0: ndax mbir mi tam def am lo xam ñun ñep dañuy bayyi xel ne senegal lañ am
1: wallahi ndaysan
0: ñep war ci liggey ci likoy jëm bu ko defé ñu mëna dajé ci ay déggu waye bu ko nek ngankef ñu ngank rek du sorti mu ko fi ne fekke nitu daara ñu tok fa le ngank lu ngank nitu état bi tok fa le ngank lu ngank duñ dajé mu
1: té kenn ku ci nek am nga sa résultat yo xamna buñ ko dajalé vraiment mu
0: do ci tabax lu bo xam ñep koy bok fini même alcorane yi nga gis ni fini mëna ñu dem ba intégrer ko ci biir système bi
1: wallahi
0: nga xamné ni xalé bi da koy jangale mi and ak mom di dem yépp ay xalaat
1: yo xamné yow xam nga yaangi dalal nit ba mu dem ba buy def bag bi gëna jafé lay def mais bu koy def défé wuko ci arab défé wuko ci
0: fakk ñëpp défé la koy défé
1: fakk ñëpp défé la koy défé té mo leen di raw
0: mo leen raw
1: est ce que du dal dam dal ba té ké daloko kam tamandelo ndal ko lolu ko
0: rek da fay am té sax système bi sax fini amna yu bari bari ni ci biir yo xamné
1: way deug deug
0: def na né buñ ci togué manam waxtan wu sérieux bi gën tan wax du yalla
1: waaw
0: té ñepp défar do mu tax leen dañ na mbir mi fi nekk ni
1: ko wara wote ndaje bu ko wara wote ndaje bu
0: initiative ku nekk mën na ko jël
1: mais pourtant ñun mën nañ
0: tay jël
1: misal na kan kaddu señ bi par exemple
0: fini señ bi
1: waaw
0: wala bok ñim dénk lu mel non
1: waaw
0: mën nañ jël initiative
1: ah oui wote ko fi ci dëkk bi
0: mën nañ ko mën nañ ko ay ay man waxtan wo xamné ni ay seen jotaay biir lay doon waxtan ji am lo xamné ngay proposer
1: effectivement
0: na fekk nak ñu ngay proposer dañ na wax digal ñu ubbi ko tolné bu ñeen proposer proposition ñu nang ko jangat xol ko té buñu gisé né baxna ñu nang ko jël
1: wallahi wa buñu gisé né bax vraiment lool dafa am solo
0: quand même am fi né mbirum état ñun ci état ñu tuddé moy manam da naka mbir mi day nekk mbirum Moussa Janax
1: wa
0: lég nak état day nekk Moussmi ñu nekk Janax ji lég ñu nekk Moussmi état bi
1: nekk ko day daye jëb
0: manam ku jekku yaay nekk Moussmi nekk Janax mo tax lég fi nekk ni ñun
1: Seyd Fall
0: lélay buñ jéko état woñu né ñoo leen proposé ndax moy janax ci bobu bu jéko bobu dañu soppi def ñu janax ci motax yi fi
1: nak mais nak señ bi déjà kon ñun Touba déjà dafa am lo xamne dañ ko am ba nopi déjà ñun am nañ benn système bo xamne mu ngi né fang lu kenn dul jéx la man yaakar na né donc kon communauté bi sax ñoo warono gëna porter système bu buñ ko porter nak ba li ngay wax ni ñu gën ko yaatal parce que quand même bo xolé par exemple dama don waxtan ak xawma ci solo xawma kan munema bo gisé ba gis élève yi ni ñu joggé fi ndam ni ñu bëré mi gis jigen ñi bëré fi mais do ci gis ku yoré comportement bu baaxul do ci gis ku solo cholin bu baaxul munema pourtant ñom kenn waxu len né solo len ni
0: ak xam nga mais loy def ci dit kene xam nga
1: waaw waaw
0: xam nga ci walu jikko ak melokan
1: waaw
0: dafa am lo xamne ni ngi tuddé ay qiyam dabita ak qiyam tabi'a qiyam dabita moy dañu ay valeur de contrôle moy amna melokan yo xam bu xasse sax ci nit da fay woy yenen melokan ñu fekk ci
1: ah
0: am musin tuba daf koy jangale ci baram nan la legi bu la mbaxté fexel ba jël ben jikko ju bax rek xom néna bu yagge day woy mbokam ñu bax yëp ñu fekk ci nga daldi bax motax fi nekk ni tay manam tay bo bëggun tay def système bu ki jërul ngay lim jikko yu bare bare nan dama koy def del yow dafa am yo xam mom ngay def ci misal tay kersa kersa valeur du contrôle bo xamni boko defé ci nit ki bam sax ci mom day am kersa digëm ak bopam am kersa digëm ak yalla am kersa digëm ak
1: nit mo wét ak mu wétal ko
0: wét ñew ci
1: c'est important
0: koku fi né xim manam valeur tawhid manam xamné am na ku la bind
1: té
0: mi ngi lay gis fo tollu té dara ump ko té dang dajé mu ëlëk nang yoy boko def ci nit ki manam sélal day ñum manam sélal lepp lu muy defati mom doot ci bayyi nit né mom way yalla la ci bayyi xel da fay ñum boko defé nit ki mu gëm ni mom ni mel yalla ko mel na mel da koy neex té ñu bari ba ci ñu mel nak nañ mel da na neexul fi ni nga waxtan rek ci xawna ko waxtan muy xéssal bék
1: waw
0: yokum kawar yi lepp moy ni yalla bindé neexul
1: ak gog yi lepp ak
0: moy ni yalla bindé neex ko
1: rek
0: nit yalla
1: parce que
0: goor
1: nga ñool nga ne parfas da ngay
0: xéss
1: nga nek goor nga ne da ngay jigen jigel di lettu
0: kon
1: di bënn sa nopi di tak jaar
0: légui nak koku buñ defon ci mom pass pass mu gëm ni ni mel yalla ko bindé té non lo neex mu sokku bindé ko kon na mel def
1: mo nga xamné njang mi di tari rek amul njëri
0: amul njëri
1: la tax ñu jang la
0: ay jëkko ak mel valeur yoy nak ci lañu wara gëna concentré ko ci motax fi nekk ni tay jangal lu la sok jangal lu la sok way na na fekk ñu lay tay la jikko mi
1: rek
0: man di am na ñu xam leer na ma ne
1: waaw
0: fi lañu nekk ñu jangal len tay genn nañ dem bitim rew waye gëm nañ kenn mo ngi sopp
1: deug la
0: waaw gëm nañ ñom dañuy soppé waye kenn du
1: len sopp waye kenn du len soppé waye
0: parce que ak wala bok almuhim japp nañ dañ ñëpp mom japp nañ dañuy soppé waye kenn du len
1: sopp inshallah
0: nak système la bo xamné ni buñ ko doxoon rek waye nak ñun tay fi ñu bare bare ñun dañ leen di génné ku ci dem ñëwaat jox ñu keneen nit
1: batay
0: parce que defuñ ci ñom ay ciess lay
1: parce que bo démé da ngay dem ña nga fekki ngay jëma melni ñom
0: xam nga tay ci misal
1: du yag mu bëgg melni ñom
0: té élève jambaré on né san ko ñaan ñox jaarël so
1: waaw
0: jambaré won lool ñu néwon mo doon meilleur élève nang
1: lool sax kay walay ndaysan ah ndaysan
0: bañ ko joxé bourse d'excellence yobu ko ci école nang gëna kawé ci tubab fu muju parce que yobu walé wutone
1: c'est vrai
0: ci walé wutone ay ciess lay yu dëgër yo xamné ni bu démé mom dara du ko mëna soppé
1: inshallah
0: fa muju moy di ñaan ay roman yu gën xam nang ci ay manam loolu mo tax nek ni système bi
1: ci yow
0: éducation manam yar
1: bi
0: wala bok défar nit ki
1: xam nga señ tuba xor rek
0: rabbi asabak bil himala rabbi bi
1: dasu
0: kon lolu mom lañ wara gëna xalaataat bu ko defé legi système ñu xolaat wax deug yaani xalé yi naka lañ ñen di defé ñom ay melokan yo xamni
1: wallahi
0: buñu noppé ci ñom dañ nañ jox nit ki
1: mais lolu buñu ko deful est ce que tay par exemple yi ñu tambalé di gis ci suñu dëkk bi par exemple ci comportement yi ñu diko jambat bëss bu sét xalé yi nekk ci sarét yi di doon ay ndaw yo xamné ci barab bi nga wax fa lañ warona nekk tay yaangi gis ngiraneen ñu war fa def lo xamné intérêt national la am benn groupuscule bu taxaw ni li du fi amé
0: parce que
1: tu dis quoi mais lolu est ce que du yu mel lolu lañuy jural ñun
0: après dañ ko def ci ñom xam nga tay ci misal tay xalé bi nga xam dañ ko yar ci ne ko njariñ lo fekk
1: wa
0: bala nga naam neuf
1: ah koku do
0: sama bo Allah
1: jaay wax lek
0: mala gënal
1: yeey
0: buñ ci yaré nit ki tay mom intérêt lañu di xalaat sa fi ni mom tay bo ñew ne ko fi ke dama fi bëgg def lo xam ñepp koy jar ñun te mom gis ci bofam day bañ parce que japp na ne mom bu ñepp da jar ñum te mom jar ñum te xamul ne mom bu ñepp da jar ñum mi ngi ci biir dafa am yo xam na ni ay ciess lay yo xam na ni mo ne ci suñu biir lolou ci lañu wara gëna liggéey ni motax gis nga ñoo na ay jubbal jubante yépp jubante bi fofu la wara tambalé
1: waaw
0: nañu fexé ba ñun ci suñu bop képp ko am dañ la dënk parce que responsabilité
1: deug la
0: nga wara saytu mbir ñi nga mëna wacc di jaxaso nit ñi xam réalité bi nit ñi dund
1: té yow système bi ngay wax moy jur lu mel
0: non moy jur lu mel non
1: kon faaw ñu ñëmé ko
0: moy xam nga tay kiñ ñëk ya yor éducation nationale
1: waaw
0: té mom xamu deug problème sénégal fan la né
1: koku mëna ko lijeenti
0: mëna ko lijeenti
1: dédé
0: ci melokan yi fi ne di ci njang mi di théorie bi
1: de yeuf yi du ay baat yu ñuy wax rek
0: dédé
1: comme le seigne moussa mbar waxon deug du lu ñuy wax
0: dédé dédé melokan la
1: melokan la
0: ay melokan yi def
1: ci da ngay deg ñu ne diw deg ku deggu la buy wax sax dana man xamna ne eleug dana la law sama ndey jox man deug ma yax man nak xam nga deg bu
0: xam nga tay xam bo xolé tay di ñu tambal waxtan ñu jaay ñu tuddu ci ngol jigen bi
1: waaw
0: ya lañu tuddu les ko xamne ni manam bo deglo disque ba amone awu ngay tifin
1: franchement
0: dag nañ lool mën de
1: deug deug
0: ya lool mën de parce que fini lool motax ni ñi ñu deg dañu japp nak manam ay wax la ni rek loy tari la ni buñ waxe nga tari ay tari hadith tari nangam deug la
1: après paré nga ci
0: ay nak na fek nga diko dund
1: te señ bi am nañ tawfex go xamne xol par exemple malgré situation bi yep c'est vrai que ñu ngi doré mën nañ wax ñom señ chambake ngay def fatma ñom señ murtala mi lim liggéey ci enseignement heureusement lañ wax bu fi lolu nekulon keur serigne saliou keur serigne soye ba etc legui malgré lolu yep tay fi ñu tollu ñu am crise du comportement lañ am crise du comportement deug lañ am parce que tamit su fekke ne dañ lay jangal pour nga djub nga jang ba pare jexal téré yi djubadi lolu kon jang ma amna lu ci dess mais bo xolé par exemple concours yi ñi dem di tari alcorane parce que li nga wax sax fi lim bi fi mokal ci alcorane yakarna neew na foko
0: fek
1: ci adina bi buñ demé ci mbinn bi kassalika nak non mais lolu bu fekkon na tay baye nañ xel li nga wax ni est ce que ñoñu duñu doon ñi nga xamne tay dañ leen di jukki ci biir ñu xarañ ni yobul leen ci fa xarañteef yem ñu dem jëlé fa lolu ñew indi ko fi diko joxat ñi nga xamne jottu ñoo déplacer wu lolu tamit war nañu yegg fofu
0: lolu dem dafa indi wat rek laaju manam day jël ci daara yi
1: waay ci objectif
0: am nga daara itam
1: waaw
0: man sumay ubbi daara
1: waaw
0: wana laaj lan mo tax may ubbi daara
1: hmm
0: ndax dama koy ubbi ngir défar doom adama
1: hmm
0: wala dama koy ubbi ngir mokal nit
1: kay di mok bude da ngay fay nak day bude da ngay fay
0: da mokal ak défar mom légi nañu ba dañuy mokkolal way defal ci
1: moy ci ñaar yi ñoo wara and ben waru ci mangi nak
0: ñoo wara defal ci sax nak mo wara jitt
1: mo wara jittu quand même
0: wara jitt bi waxon moy ki nga am mokkal na
1: waye
0: bu génné day am jikoy alcorane xam nga lérek ñun dañ koy faral di waxtane waye ci ñun lool da ngay ñaan chaachaay ndongo xanga chaachaay ndongo moy ko xamni ni ay doy war lay def mën ko tuddé chaachaang dañuy melni dafa normal da xam nga lool lolu dafay firir men non motax fi nek ni lay leg kon ñun ñi di ko bo ubi daar nga laaj ba xam man lan moy tax mo ubi daar yi ben moy dama koy ubi ngir jangal nit ki mo ko xaan wala dama koy ubi ngir defar doom adama te ñapp nak ne ki ubi daar mom defar gi mo ca wara moko wara lal bu ko defé nak alquran bu ko jangé bu mokal ko di ko man di dund lolu moy li nga xamni ñapp nañ moy problème kon dafay melni dal ci buñ bëgguna teung dañu teunkat rek ne kon jikoy ak melokan yi mom kuy defar ci ngay tambalé lolu dal japp nañu buñ ko defé
1: waaw
0: bolé ko nak njangum théorie xam motax señ bi don ko teunk ñetti wasinan alimul nafi wala dabu salih ala dabu amulus salih ala dabu mardi menun xam bi am jariñ beek xam boko mo ñetti savoir ñu savoir faire savoir être savoir ak menun am lo xamné ni ay domaine cognitif la man nit daf koy xam ni rek ay connaissance dañuy xam ni jox ko waye nak lay tax mu meuna man am compétence lenen lay tax mu xam nekinta
1: lenen la ñay yek ci njomboxta la yit ñeneen lañu wa mais tamit métier ya ngi fi aussi
0: métier ak métier xam nga dëd moy man nga am lo man xam nga tay ci misal tay yow fekkon tan tay xalé bi ñi jàngal formé nañ ko ci no xamni bu génné day am lu sukkandiku lo xam moy tax mëna dund lam doon jàng lool da na ko dimbulé waye na nit ki luñ ko jàngal té mom amul lo xam mëna ja sukkandiku ngir mëna dund lam doon jàng tam du soti moy waral la nga gis ko xam dana am xamne li la war def waye du ko def ndax bu ko defé amna lu ngoy xañ ci lo xam waral nako mëna jarñu du ko jot tax mu doxé doxine wo xam non lay jur kon gogu tam da fay feñat ci lu mel non kon da xamna ni lool mom moy li nga xamne ni war na ci gëna ñew ci mel non
1: jërëjëf mbokk yi ñu ngi andak radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bayiko ci touba ndam daru alim ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane tay ñu xon leen bu ñew ba ci waxtu yi dinañ dalal serigne fallou bousso hassan wax ci li nga xamne ni mom moy njang mi rawati na kaddu yi nga xamne serigne muntaha yekati nako di soñé pour ñu jangi waye li nga xamne mom la ci ñëk wax boy deug kaddu yi mel non bu jibé danaka ni mu duggé nit ñi ci saasi nonu lay resé té ci saasi lañ waruna jog nak bu jaré sax ñu jël ay nit denk leen ko té loolu yaakaarna né dafa war di am tout temps ndax sa bu señ bi waxé rek wax ji ñëri rek lay doon kon wax joju yaakaarna né képp kuy ak bo foy mëna waxé nak war nañ koy jël diko wax ba kérok muy génn waat benen wax bo xamné day tax ñun parce que mom bu xese wax sadi moy li nga wax vision la
0: dox ci lu koy jëmmal
1: dox ci lu koy jëmmal té dëgg dëgg jot na ci parce que bo xolé dëkk bi bari na ay ndaw bo xolé bari nañ ay ndaw waye bo xolé malgré résultat yi ñu ci tudd yépp am nañ ay jafé jafé ba tay ci walu njang mi
0: wër sax
1: ba paré li gëna graw nak dëkk ci tax ci doli jafé jafé comportement yi ñu tambalé di gis té daawuñ ko gis té lolu bari na yi nga xamné moy facteur di ko indi parce que yenn say aussi lu jog ñu def ko phénomène ba paré ay mbolo dila top tamit té do wax ak ñom li nga leen wara wax moy li nga doon wax sank né yar gi ñu yar bo tax nangam nang parce que ku ñar deug deug deug do nangul lu dul deug nak do nangul di tok ak ko xamné woor na limi wax du deug
0: ndax
1: bo tok ak mom muy wax lu dul deug ya ko deugal xam ko lolu tamit yaaka
0: na ko sene ñu ngi da nga dal ya tax nit ñu japp ko dal
1: mi nonu
0: fi ne lolu lepp nak moy defar gi dal xamna defar dal suñu sax moy di
1: jaar defar te
0: defar do manam mo jafé te compliqué
1: wallahi ndaysan
0: te bari ay fan yu wuté yo xam da cey war di dugg
1: wallahi ndaysan
0: motax di ñi jox mi théorie xel mi rek
1: waye
0: nak amna côté social bi amna côté moral bi amna côté fenen ak fenen côté spirituel yépp luñu wara liggéey la bo xamné ni am na jaawru liggéey ngir mëna ngir nit ki mëna net nit ko xamne da fay complète ndax personnage do ma dem tam wax di yalla likoy composer fa amna ci walu xel am ci walu yaram am ci walu ruh am ci walu social yépp nak bokoy def ko ci bolé motax ñum xeyna lén ci bare bi jangukaay yi xey dañ jox xel nañ jox ciir walu xel
1: way
0: lé côté social bi ñul bayyi xel
1: da te lu am solo
0: lool da nay feñ ci côté daari lu bare bare
1: waaw
0: lool di ci feñ côté social bi ñu bayyi xel côté physique yaram bi tam
1: dañ
0: ko bayyi xel
1: hmm
0: té nit ki nak pour mat lolou da fay da ci am
1: lepp ngay bolé
0: bo démé ci ñeneen ni da nga gis dañ bayyi xel lool côté yaram defar yaram ba melni mo ramel
1: way
0: côté ruh gi lañu bayyi
1: hmm
0: bo wa nit ki du mat
1: deug la
0: motax tay ci misal tay bo xolé tay xalé yi li ñi jankontel deug deug boko don teunk man nga ko teunk ci neen dañu wax manam faragh ruhi vide spirituel manam
1: ndaysan
0: moy suñu problème deug deug
1: moy le kokki don wax da no mara nan
0: mara nan gay na ciowlu bari won way motax kenn du ñëwé jaara do ay da xamna ni dal amna manam am barab bo amna ko ron nek ci niwa lolou moy lu vite
1: deug la
0: ci misal xam nga tay suñu bonum ñu moñu ñi tuddé pass nak boko don firi moy rek dal nit ki dal na fast ne amna dal force bo xam gisumako waye woruna mi ngi fi
1: waaw
0: te moma bind ci misal moy jeexita sama mbir
1: deug la
0: nangam ak nangam yoy nga fast ko lolou nak ruh daf koy soxla nit ki daf koy soxla bu nekké ci nit ki nak daf koy may force ci walu ruh bo xamné ni day mëna dékk lu bare bare su fekké nit daf ko ñak nak
1: oh lu ñoy yobbu
0: muy wud nak moy tax da naka jafé jafé bu tout rek mën nako faga
1: lu ñoy yobbu ko wala
0: lu ñoy yobale
1: way lu ñoy yobbu
0: misal té bo xolé té kaw xam kaw dépression yu bari
1: c'est vrai
0: kaw nit ñi melni ci jax jax parce que sen ruh mo dund bu ko defé lu ñëw daf lay yobale ñëw daf lay yobale fi ne ci misal tay su fekkante nit ki yeg yegu ruham aggu fi war ag du meuna mu ñak fi ne tay mom bu yorut manam am duko meuna sip
1: day mel ko tagok sago ba
0: day tagok fi ne fek nak da nga am pass pass bu deug da ngay gem ne yalla moy may moy xagne bu la maye da ngay sante bu la xagne da ngay
1: te lol dañ la ko wara moñaler
0: dañ la ko wara moñaler
1: mais parents yi aussi
0: am nañ responsabilité ci nit ki la nak parce que nit daf koy am ci bir legui nak lolou mu new ci yow nak legui bo amé da ngay bew
1: té
0: parce que da ngay gëm sa bop da ngay yakkar sa bop
1: ko amul yakku gën
0: bo ñaké da ngay ñank
1: té
0: moy waral nga gis nit ki bu ñaké lu mëna def pour am da koy def tay ko problème gor jigéen bi ngey am ñom bo len lajjan tay
1: waaw
0: ñom kat moy sen moy biñu mëna jaar pour
1: way
0: ñoo tuum rank nak nangam ci lu mëna jaar tay nit dana soxna dana ci mbéd mi jaay bopam bo gëss na ah man kat ci la mëna dundé
1: sétal
0: lay fa sama soxna
1: damay daan sama doole
0: kon koko moy pass pass mo fa ñu ne day ko pass pass neew deug deug mom bu doon deex xif sax bu ko jaral muy def lo xam yalla daf ko
1: moy toba bi nga xamne bu ñaké liggé mu na jël balu fétal door ko ci bob bi
0: bu mom dara ci mom
1: door ci jawaji door ci
0: doon ben marché bu mu perte donc jaral nako
1: waaw jaral nako
0: lool nak moy vie spirituelle bi nga xamne ni mom def na na jafé jafé bi ngeen am nak fi nek
1: lool mais pourtant ñun ci spiritualité lañu wax di ci li ñuy dundu légi dañuy wax guide religieux dañuy wax nangam mbolo mo gis amna fuñu mais c'est vrai que est ce que kon discours bi nga xamne moy discours religieux bi waru nuko war dañ ko
0: xam ci bi dem manam moy li ñu wax sa légui rek théorie la
1: théorie
0: wax dañ koy wax mom
1: war ñi mais bo théorie bo wara pratiquer xam ci vie courante ci ni ñi dundé ni lañu wara parce que xam nga yaangi ñew sank ci yoon bi constater nga déjà comportement yi ci kaw talifu ko ko xolé ha
0: akit manam nit ku nek la neex rek def danaka rek
1: lu neex ngay def
0: neex def
1: fu la neex ga la
0: ah ku neex
1: bo su ndox mi boko nané légui sanni
0: ni tay da ngay gis ben bu ñu taxaw ci digëtelu bi
1: waaw
0: nga kalak sene bu tay mu
1: wañ du la falé
0: falé wu la sel
1: fekk mo ngay
0: yu ñu lamuy def moy fu la fay
1: rek amna ku muy nuyol amna ku muy wax amna ku mbeugé
0: japp leen moy fu la fay rek xam nga yey yeb nak manam moy def mo tax
1: suñu dafa yaatu ah mat na waxtane nak
0: yaat mat na waxtane légui nak fimni do ma do mom waxal def na mësna ko wax ben bis mom mi ngi melni rek garap fim nek ntay man suma amone sama keur jeumbeut fa garabu niema ci buntu bi di rosé di topato di flet bu magge garabu niema la may jox buy megn ay domi niema lay magn waye nak suma jeumbeute niema di topato ko flet ko topato ba magge maneko mango ngay megn
1: da mango
0: maneko lol man ci nek mon ci
1: ki da def ki
0: lol man nek legui nak fi motax nek di comportement yu bare bare ñing koy jambal fi ni lol man nek
1: wa mais parents yi aussi am nañ ci responsabilité nak parce que parents yi aussi bari na ñoo xamne vraiment meun nañu dajale ay soxna meun nañu may doom mais sen yonewul ci sen
0: ah moy pass pass bi deugul rek xam nga da ngiss nan la gemeng ni nangam gemeng yalla xara dama ci
1: waaw xam nga lool
0: xam nga lool deggi la waxam deggi
1: ak dañuy yok xetu
0: yok xetu mohammed lool yok xewi ndax da ngay lay ñu jangal hadith ñu ñom na ngeen bari ndax dama ba legi dama neen damo waye ñin yonenti bi damo ëlëk moy
1: ñu
0: ci yoon ñi tagu ci yoon bañ wara tagu ñom la yonenti bi damo
1: way ko deug
0: xam nga li ñu def ñu maam lool yow rek am mbolo wacc ci mbedd mi
1: waaw
0: lool mom wax deug yalla abdou sax bu ko def da du yoon sax du yoon
1: abdou soxna so jël boko wacce waccale doobi
0: ndax fim nekk nte yow bo amé njabal yow jappal ni jang mek wergu yanam mek tok da ci
1: deug
0: ken waru la ca jitt
1: wallahi
0: kon état da la cey fekk
1: waaw kay
0: ay waru ken waru la ca jitt
1: kay
0: teen mu am lo xam yow sax bala ca état jot yow yaay ndeug jot ci xalé bi
1: batay
0: tay baye ak dom balay état jot ci xalé ñom ñeeg jot
1: deug la
0: xalé bi tay bu juddou yaay ndey ñeek takol ak baye leg nak yaay jek baye buñu mëna ñu wara mel xalé bi tamit na am problème def na ñaar at yu ñeek yoy ñuy xeb dundu nit lu am solo bokku na ci li personnel do manam likoy tabax bokku ñaar at
1: ci ñaar yaay yoy nga xamne da ngay japp ne ki
0: yaay japp ni ki am
1: lire la lire la rek waaw
0: yaangi def ci mom lo xam ëlëk da fay feen motax ñu le bari na comportement yi feen ci ma manam ma nga dalé won xalé bi ci ba mi nek lire bayu ñu ci xal
1: té
0: xalé bu né jomet manam tol ñaar at ko commencé dégg ay baat dégg ñu yaay ji di saga bay bi di saga ñi xolo ko xex ci ko
1: wallahi ndaysan di doranté
0: mais day fay
1: ci ci day fay ci xalé
0: way dalé nga gis xalé bo xalé bu tuuti nga wax mu dagal la saga
1: way
0: bu bul jaxlé bi ci ñu bay juri la ko dégg
1: wallahi ndaysan
0: ben bisuma tok ci ab jotaay tok ak seen soxna mu yor doom doom ñu la andu ñu def ba saga dagal ko saga ne ko do baye saga man ko baye
1: ci
0: fi yang koy saga du baye saga
1: wallahi
0: xamone yu yak koy jang mi da ngay deg ñaan diw lak bi namp lak ken ko namp
1: dedet
0: ken lak ñu namp am
1: deug la
0: cheet manam xeyna nak comme yaay ji ngay ñëk taxol
1: wallahi ndaysan
0: baat yam yi wax mom ngay ñëk deg motax ñu nan lak bi nga namp
1: te ñoy sa première référence
0: ñi sa première référence
1: ñam nga gis
0: legi nak wajur woow muy yaay ji ak doom wajjaaw ci la wara tambali tay war nañu am ñor gutal nañu am xalé bi ñew ci kër gi da nañu xam ñu koy saytu motax fi ñu leena ngi deg ñaan téla may ak yoy ñi nan di ngeen di contre dina yoy mais téla may amna consultation
1: bari mi jur way avantage bari
0: tay ki nga xam tay fikat la mo def kër ben nga may awolan mom amun yaramam ci bofu mënugo tatal yani ñaar ba xalé mi ñor ñor
1: deug la
0: taxaw do
1: deug la
0: koku ba amé dom dom ji mën na woyal yu bari bari
1: yo conséquences yi lañ xalaat sax ba téla bay gi effectivement parce que matagul
0: légui amna ko ci ma net lu xorom daf na légui da dem ci dëkk dal bo xam nga xalé ne fofu di liggéey légui mu dem xalé bi xalé bu goor la ak kuñ may soxna légui nak mu jël soxna ci yeb gu fam yi liggéey ñom ñam ay xalé tur lañ ñoraguñ légui nak ben bis dom ji joy néna dom ji joy mo ñoo fekk lañ ñam tim koy joy
1: ay
0: yaay jek bay bi tim koy joy parce que ñoruñ mënuñ ko nax
1: goore ney sa mënuñ ko sax nax
0: mënuñ ko nax parce que mu la ñak ñu ci loolu dafa dafay am loolu nak lay koku nak boko baye ak dom do fi ngi bu magge ci wax ko barna yu bare bare yi cey feñ yo xam bo tax fu nekk ni mbirum keur dal dafa compliqué
1: dafa compliqué kay dafa compliqué
0: bo xolé tay ci jangat bu ma gis ci ben ñu bind ko fenn ñu bind ne ci Touba gi ci misal tay ñun la hôpital jannatul ma waxe na jotone nga ci yow lu natte ñu defone nangami xalé mo fi jiddu par bis
1: waaw waaw waaw
0: juroom ben fuk ñu wax
1: noonu juroom ben fuk lay wax
0: juroom ben fuk ni sax nek bu xolé man da nak damay jox at mi fofu dong luma ñaar ci ko jindi xalé nañ
1: te ndamaatu ñewugul
0: ndamaatu ñewugul
1: yeneen dispensaire
0: yeneen dispensaire ñu
1: xalé ñewugul
0: bu xam ñaar day jiddugul bu xam ñaar day jiddugul
1: ba ñu juñ leen wajal
0: legi leen ñepp na fini bo xolé legi nak manam lu lepp boko bolé ni bolo mu bari mo xam da fay lacc ñu gatandu leen
1: mais
0: waxon nañ ko fi ay jamono na la legui biñ metté né legui Touba kat bo wutul moy nek ñaari dëkk ci walu askan walu mbolo mu fi dëkk
1: mbolo
0: ndax waccay mu ngi leen ko mu ngi koy top
1: dédét
0: ndax fi nek bo xolonté fi même école yi wax daal buñ la joxon na la école ngi tabaxal terrain bokk tabax problème
1: bay amutul espace
0: yépp gaay dëkk na
1: amutul espace
0: ay réservé yépp
1: ay nit dal jaxna jël lañ ko
0: def ko ken xam légi tay nga amone ñu la école ngi ni lycée ngi ni wala école
1: ay way way amul quand sapeur pompier ñu ko bëgg tax amuñ fuñ ko
0: def yépp nekk ni manam yépp ay jafé jafé yo xamni
1: bax ya ngi ni ñu koy yokkal liñ ci yokk da naka 2 hectares la xawmo 5 hectares
0: problème la fi ne ci kanam ay at ci kanam jafé jafé yu bari bari man amna yo xamni fi ni mi ngi bokay waxtaan ni dañ nan la nangam señ fagu na lepp
1: oh señ bi fagu na lepp de
0: way da dem lo xamni ni ñun ñi ñoko liggé
1: deug la walay deug la
0: ñi ñoko liggé na té bayyi ci xel baax ba waye ma liggé na tital moy tay fakotel sax loolu ñun xam nañ ko
1: waaw
0: ba tax li ñuy nat muy lu bess ñu bayyi ci xel
1: dedet
0: way fi lañ nat sax muy lu bess sax
1: wallahi wax deug ñu koy sax sax
0: kon nga gis ni amaguñ conscience ci né danger bi
1: xam nga ban phénomène way xaw légui ay nit ñoy jog jënd suuf su yaatu natal ko seen bop morcelé ko ñun luñ nane def 20/25 ñom ñu def ko 15/15 wala
0: 20/25
1: amul école
0: dara
1: amul marché amul dara lepp ay parcelle lay doon lolu mo xew actuellement buñ noppé jaay
0: buñ noppé jaay légui nak yow koku fi nekk ni jappal na tay
1: wa
0: bo demone bañ nako école ngi ni wala ñu nako hôpital ngi ni wala
1: lay
0: ah problème la ci fi ne tay yow dëkk bi fi ne pour nga gis ñaari terrain do ngi takalo
1: yu jaay problème la wallay wallay xam nga ci dara wallay
0: xam nga ne ben terrain
1: ci
0: école xajiji
1: dedet
0: sit nak budé 15 sur nangam
1: ci tete
0: bu done 26 sur 25 sax boy xol école xajiji
1: mais code ba paré li ci gëna doy war li nga wax ni par exemple ci ndaw ñi ak ci ñuy judd ak li nga wax ni ci programme njang bi nga xamné déjà am nañ système bu fiable té mu melné dañ ko xawa sagané wala bok dañ ko gëmul wala dañ ko ignorer mais parallèlement boko xolé li TikTok di def ak li internet bi di def mais kon señ bi ñun
0: moy problème rek
1: mais parce que xalé yi ngay wax déjà ci at yoy lañuy tambalé di déglu légui déglo tu sen day ñuy wax sax mais ku nekk ci TikTok bi saga lañuy
0: dégg ñu ngay jàng lu bari ñu téll lako jox loolu lepp na fi nekk ni moy waral dal défar gi dal
1: waaw
0: mom xeyna technologie ag na fo xamné ni fimné daw gi na ñëmatul légui nak kon li am solo moy ñu waajal nit ki bam xam nu ngui jëfëndiko
1: ma sha Allah walay
0: xam nga da fay mel rek ne tan kuñ doon jox misal ñu nako mi ngi melne vaccin yi ñi défar xam nga tay ci misal tay garam man vaccin yi bari dañuy jël ci doomu jangoro bi mi
1: fa waaw
0: duggal ko ci biir ba yaram bi xam ko bu defé gom bu ñëwé da na ko mëna
1: waaw
0: da na gëna ci ne technologie bi ci non la xawa mel fini manam tay il faut ñu intégrer ko ci système bi
1: ba
0: nga xamné ni wayna xalé bu ñëw dana mëna xam ñu koy
1: fék wa mais ñun intégré wuñ ko ñun
0: xalé ñu intégré mo baxul
1: té bala nga wa ñun ké ni ko
0: réé baax intégré ko bu ko non
1: moy ubbi mbéd mi ñëpp yëm
0: ci bayyi non mom doon nak
1: xalé bi yëm ci ak mag mek ñëpp ñoo bokk ben programme
0: lool nak moy ciow li motax dafa melni amna ben dëkk mësi dégg ñu ñom connexion internet dañ ko bëgg duggal seen programme
1: ah oui
0: loko diko jangalale xalam nga xam day xam nak lay konanto fan lay konanto
1: ak la effectivement
0: danser ci nek
1: ak est ce ñom ñi créé lool ñom ñu ngi ci ha ñom déjà ñom outal nañ ko ay limite ak ay barrière
0: ci nité am dëkk yo xam tay am na at yo xam boko amé manam ressources yi
1: do ci dugg
0: té lool lan lu yomb la nak fina do lu yomb manam yomb na li ñu daan ndax technologie bu avance go xam lool lepp nak
1: xam TikTok bi ñu indil bokkol ak bi ñu yor ñom
0: am nga
1: bokkol ak bi seen ndaw yor
0: ci né Afrique gis am na ñu ko tambali
1: bien sûr
0: ay gabon ak ma ngi dégg ñu ngi tambali di ko wañi
1: en tout cas mën ta ñak
0: ñeñ di ko interdire parce xamnañ limi xamna effet mi def
1: machallah
0: xayna nak legi nak lo lepp nak ci dafay dugg ci biir liggey kon xayna da amna lo xam daan
1: machallah
0: liggey la lacc
1: liggey bu reey kay
0: liggey bu reey la lacc bo xamna nak bu ko kenn jiñ état dong
1: wa
0: état nak na ci taxaw taxaw
1: ba tay vraiment
0: bu ko defé kep ko xam tam doom reew mi ngi tam xam dang ci am ciir kun ci gis nga cey yeungu tem te japp na la nga yeungu gis nañ na ma ngay jaar ci yoonu japp len
1: effectivement
0: baye setan bi tam dafa upp ci
1: dafa upp kay setan bi upp na mom
0: yow da nga yor lo xam leer nañ li mom lu bax la nit ñi sax da nga xam lu bax la waye nak dañ day baye mom mu asawa yefam yi
1: wallahi wallahi waaw yefam bi lañu wax de
0: am na ci manam xam nga manam ki nek yow nit ki xam na li mi ngi koy def ñu xam na li mi ngi jarign askan mi ngi jarign kep ku ci wara japp te man ta japp war na ta japp
1: inshallah
0: e école yi ñu yor ñun tay
1: waaw
0: nga dem ci ben classe ni man ci def 90 élèves
1: waw
0: neexuñu
1: dedet ndeysal
0: tay amna ay borom man yi fi nek
1: yox batay
0: man nono tax classe
1: effectivement ñu ko def te lolit war nañ ci djublu
0: leg mat mo trendé gogum te mom la señ bëggon ci mouride
1: wallahi
0: moy tay am nañ borom xam xam am nañ borom alal am nañ borom xalat am nañ borom carte ni yaram suñ ko bolé won man nañu def lo xamni ni
1: wallahi
0: ñu bëgg dañ ko am
1: alako
0: da nga tok sédan rek ñaar ba nangu ñu bolo
1: ba paré di diaboliser
0: nangu ñu bolo defano
1: di defado ah lolou dama mën nañu bokk lek mën nañu bokk
0: la di ngor defano man tay dama ubbi école fi
1: waaw
0: 100 mètres mutu ko yow nga ñu ubbi école ci
1: wa sa bare te bo ñëw
0: walay manam danaka yak la gëna jël ci def
1: deug la
0: comme yow am nga man ubbi école kay demal fête fa nga xamné ni école jaar na nga def ko
1: ak objectif bo aussi da ngay ubbi école pour lan mais malheureusement dañu tollu fo xamné ni ñu aussi dañu ubbi école pour am xaliss
0: comme bitu ko bed
1: rek ah oui
0: bitu ko
1: xam nga yow budé yow lolou moy sa objectif ubbi école pour am xaliss
0: dedu liggey la dañ ci liggey askan
1: way mais seug bi
0: bon way nak lolou fi nek ni motax fi nek ni
1: deuk bi yow
0: mbir nosu dafa am solo
1: ah oui deug
0: fi ne école ak morom ji warna am distance
1: deug la
0: way nak yow nit ubbi école muy dox nga ñew 100 mètres mutu ko ubbi ci wétam bu ko défé limi jur moy rivalité bu commencé ki xëc fi
1: liggey mais
0: lélé sax gis ko xam da ngay jaral manam mu toggo ci lo xam sax lén ko mënu
1: ben day app
0: waye nak comme dañ di congrès
1: te liko indi moy ñak baye xel kaddu ye señ bi waxon bi muy soppi système bi fi fekkon
0: waaw
1: ñak baye xel aussi njabotam gi biñ fi ñuy ñomit liñu tek pour système bobu gëna yaat ñak baye xel aussi bi cheikh mohamed murtada ñoy aussi vraiment système bi nga xamna tay buntu la bo xamne mën na régler sun problème yépp parce que résultat ya ngi ni mu ne fang d'ailleurs ku soxla xam ak xamle té ñu joggé fofu ngay jëli té day gën di yaatu parce que deug juroomi téméré école ak lu top goomu né
0: mën nga
1: du chaana mais téméré
0: juni dongo
1: yi jang mais lolu du chaan señ lolu japp na né deug ba yex ci mais bam bo joggé ci téméré juni dongo yi mais ñaata étudiants lañ la orienté ci prolongement d'université
0: hein
1: 14000 étudiants yo xamna jaar nañ ñaata licenciés gën inséré wat ci bir société mais pourquoi lolu duñu ko jël set nuñu fexé ba mu gëna yaatu té lolu buñ ko deful tamit deug ci ay problème rek lañu parce que day dem ni mbolo mi yoko mënta yok té lolu ñiko yor yoruñ ko pour out xaliss yow yaangi sa école bé xam nga la nga fay yor ci social xam nga ko té boko deful won ñol duñ jang té pourtant da lañ jang ba gënd ba nekk ay cadre ñew dila
0: santiss téw lo lo do nga ci am nak daan
1: nga amu ci leneen
0: xam nga legui tay ci message bo xol école bo xam ñew ci message ñu ci école bi ñu yor ni
1: waaw
0: bo xol na fa nekk te nga xam ni teguñ leen ben tegandaay ci walu xaaliss
1: ku
0: ñu ñaar téwé
1: ba xolul lool ci
0: ñu ñaar téwé xolul lool legui nak lool bokay def lool bokay def moy ni ma tam moy ni mu jigen jigen bi wax tam état ji bop mo wara xam ni ñom ay partenaire
1: la deug deug
0: ñi ay partenaire lañ waye nak boko tégalé condition yo xam bala nga ma la subventionné nangam ak nangam lo xam leer mënu ko
1: mënu ko
0: mënu nek lool mënu nek yow da wara xam ni ki yorna école école bi tégena ci yoon
1: wallahi wallahi
0: té mi ngi def liggéey bu am solo def ay résultat nga ñëw fa inspecté ko xol ko bam ni xam ni ki téguna ci yoon
1: bëré wallahi jappalé té yit bi nga déme ba jaxlé
0: da
1: nga déllu suwat ci
0: bo jaxlé da ngay nek ni ñi ngi ni ñom buñu amé examen ñun sambri fa lu ñoo lu di logé fa
1: waaw bu ngi doon
0: ha da nga dañu sax ay jëme bexem ci tuuga yépp ñoo lu logé ci dañ ci am sax bu ko defé nak yoon nonu ngay xam né ki téggna ci yoon ba nga man fa logé ci centre d'examen kon nga xam né ki wax na ko jax
1: wallahi wallahi bu ko da ngay régler problème wu xam nga déjà ñoom sax dañu bëgg ñoo fi di fi def ay salle de classe par exemple salle de classe ñu woon def fi tolli ñun perte nañ ko xam nga perte nañ ko
0: dañ ko dañ ko perte parce que du du ki
1: du mu
0: xam nga ci ñi jaar moy xam nga légui budé fu melni touba mom jax na né
1: waaw
0: liko mëna régler deug deug deug
1: waaw
0: moy amna ñu fi tok ba paré
1: implanté wu waaw ñooñu mu
0: do def liggéey bu am
1: solo deug deug
0: deug ñu nañ am contre manam partenariat ak état bi
1: effectivement
0: état bi taxaw ci ñam ci wara taxaw ñoom ñu taxaw taxaw bi wara taxaw bu ko défé jëf yi mëna waye
1: effectivement
0: ba
1: té li nga bëgg def yépp dañ ko def
0: dañ ko def té baa mën nañu gëna yok tam
1: effectivement ndax yeen da ngeen di jënd yeen da ngeen di jënd fi ngeen di def sen école ya kenn bayu len ko
0: ñu jënd
1: dañ koy jënd
0: jënd rek itel sar nga koy jënd tam
1: voilà té yeen bu ngeen ko jënd investissement bobu du ngeen ko du ngeen jëlé la ngeen ci def du ngeen ci jëlé ci élève yi
0: parce
1: que contribution élève yi du dara
0: mënu mënu ko
1: sembu rek
0: dañ ci misal té yow
1: waaw
0: té bobu ngeen tabax école élémentaire bu normal
1: waaw
0: 6 classe wala 12 classe
1: waaw
0: té lepp la to war nek lepp nek japp na nga investir lu ne nga ni 100 millions man nga investir
1: mais xolo lu seigne
0: mais 100 millions bo won fay 5000 francs ak wara fay personnel
1: kagn nga ci kagn ngay am 100 millions té malgré lool yépp yéne ngi jëndi terrain di tabax e classe bi di jël lim bu bo xamné xamulén lu ngeen
0: ko lagn nak lolu bu fekkon tane day état mom xamna ko
1: franchement
0: mu saytu lu mel non
1: wallahi wallahi
0: dañ na ci dëkk bi di def ligéy bu mel non
1: ñu encadrer len ay way effectivement
0: japp len waye nak manam condition yi lay tek na la ci ngay jaar état bi subvention boko manon do soxlu
1: ci te yow resultat yi nga am ñom amuñu
0: amuñu ko seen
1: franchement ba paré bëgg la te yow ya nga jang te kenn reconnaitul la ngay def examen kenn reconnaitul examen ngay limbay yok école yoy yok nga continuer di dem nga dem ba yow ce système bi nga yor yow la ca nek bu mako jëlone doto fa déssé dara yow nga continuer di ma tek ay condition
0: nek lom mom la kenn xam lu mi tek nek nak lo lepp nak mom moy tektal nak waxtan mu
1: xol en tout cas dekk bi dal seigne
0: waxtan mu gëna bunu teggu ci mu xel xalat te it dal moy ni nga waxtane won rek moy lu bari ñu tek ko fele dal
1: parce que yalla sayet ma togn ñu ne bu nañu nangu ben débiteur bu nekk ci wétu jumaa ji mën nañu fa nangu kenkeyeri ak fast food waye mënuñ fa nangu école la
0: amul ay te ñen di al madras xam la masajid ene won bala ngeen def dima def len borom jang xam nga dal mo taw dal mbir mi dal bokoy xol ci xef mom xamna ne xot na dal waye nak teewut tam nak solution man am
1: way
0: man dum na solution man am
1: waye li nga wax ni sa jël benu kaddu señ bi vraiment mënuñu ñak baña dajé deug deug waxtane lu melni
0: té waxtan gu
1: teggu ci surtout nosu gi ngay wax nonu problème c'est vrai que amna problème nosu ak nit bu yoré dara diko jawalé ak pouvoir té responsabilité parce que bi kaddu señ bi daano deug deug li nga wara wax ni rek bu duggé ci xol yi li nga wax ci hal ni ngi ko tekké xamna motax sama gaay yi Fallu Ndiaye fiñ tonni bop ci hal rek lay dox waye motax lum dugg rek genn ci paré
0: dem
1: ci nga dem ci leneen Moustapha Ndiaye mi ngi don top émission bi mi ngi nan ma idée bi nga yëkke ti sank ci partenariat bobu recruter ji ay jang kat indi ko néna lu mëna indi solution la comme système bi Touba ci kanam di def ci daaray tanné fi tabax daara ci koñ bi recruter ay jangale kat jël xali nek ci environnement bi parce que lool mo wara don prolongement université yi quoi fofu la yëf yi wara tambalé té lool nak moy nosu gi nga don wax légui Seigne Fallu Bousso té loolu japp na né xeyna mëne su ci ñak baña jëm waxtané ko buñ ko waxtané ba paré nak aussi sét nuñu ko jëmmalé parce que solution baangi fi vraiment heureusement bi nga xamné sax li nga xamné moy ci slide bi depuis Seigne Chambacké gay def farma depuis Serigne Mortada na tay ñu taxaw lolu ñu ngi fi ñu waxtane lolu fo dem ci adina bi da nga fay fekk cadre yu jëge ci barab yoy franchement ci yu bari yu fassanti quoi ñun sax defé na ne umpul nañ deug deug resultat yoy umple nañ
0: ba
1: sax umple nañ ko bu baakha baakha ba umple nañ ko ci deuk bi te lolou ko amone vision la rek indi vision yi am ñu andal vraiment malgré moyens yi porter ko ba mu yex fi te dalay leer ne fi ba adina tukki fi lay nek lolou am solo la def lo xamne fi ba adina tukki da fay nek di jeriñ lolou nak day laaj toujours comme niñ sun téléphone yi xam nga tout temps ñu ngi def mise à jour ñi def mise à jour mise à jour di yessalat parce que
0: jangale da ko laaj
1: surtout jangale mo gëna laaj lolou kon jang ak jangale ci dëkk bi jotna ñu def ci mise à jour xayma ko dal di tek système bo xamne dañuy xam ban type de talibé wala de citoyen bu dëkk Touba ban type lañ bëgg tabax suba ak ganaw suba parce que année 2050 war nañu tambali di ci xalaat
0: diko wadjal
1: ak diko wadjal parce que sinon buñu ko deful ay problème lañuy bayé en héritage ñi nga xamna ñom ñoo té day gëna yokk té it borom xam xam ba limay wax fam di mako fatali li nga wara def boko yéxé def toll bi day gëna cher waaw li nak
0: so nga dem do ko mëna def
1: waré nga dem do ko mëna def bu ko défé mu do nek dayak ñu koy dundu c'est-à-dire man yi ñuy dundu yi yoy la koy jappé ñu bëgg def dara am ñu taxaw faté na dëkk bi ni mu ciosso faté señ bi li mu woté faté lepp bay sen intérêt bop ñooñu ñu ngi bëgga yaatu ñu bëgga marché au casse bi ça fait presque 7 ans bëss bu 7 mu tak ñi wax ba sonu ñu dem ba yëf yi gëna compliqué ñu la dañ ci wut solution gis mako voie publique gis mako yang ko doon wax légui ñu ngi jël ay camion di ramasse table yi sanni di nga yakal ñu bari ño xamné bo nosu won kenn ku ci nek dina nek fi wara nek ba pare di lepp dana rafet dem dana jaar yoon waaw bu ñu non ko xamna bu fekke na am lool wala faté laaj rek ma baye la
0: nga xam ñu
1: ko jottaay bi comme ñu ko ubbi won vraiment mo am solo lool seigne wallo
0: bi ah sant sant la bax rek ci taxaway bi tam li ngeen def ni rek mom moy liggey bi mom ku nek da nga am fan go faré muy yeen ñu faré ci taskay xabar yi di jallale xalaati ba nit ñi di ko mën deg lool dana andi ay yeen ñu bare bare dal dana yëngal yu bare bare ba taxayna nit ñi dañ ko gëna waxtane xalaat di gëna jup mëna am solution waye da man gëm na ni solution mën na am bu
1: baax
0: baax baax fim ne adnam liko yor ñun mom nañ ko am ganam yalla def na mom am nañ borom alal am nañ borom xam xam am nañ xel yu rafet
1: ak wër
0: am nañ borom katani rek
1: waaw am nga koy
0: fu ne nit ñu mënut umut
1: cete
0: ak nak nos gi rek mo dess ne li ñi jambal lepp naan da nga yor njabot do xam na parce que do ko atal lo lepp buñ bolo won
1: waaw day yomb ci
0: solution dafa
1: oh solidarité bi day dugg
0: solidarité mo wax
1: parce que ñun dafa na li ñor mo gën or bo ko jama bu gën liko
0: te fini do adam mom buñ kuñ defar moy alal
1: cete
0: motax fini tay reuy fa bëgg dégg capital humain mais fini fofu la ñu jëm dé
1: wala ñi jëm dé
0: fini wess ni ay pétrole ak or ak yoy
1: day ñu
0: defar nit ñi li ñu defar
1: bo len defare rek
0: lepp ñu defal ci am na yow suñu fi nek ni amuñu patron amuñu or amuñu dara waye te ñoro rew yu bare bay parce que seen nit dañ defar
1: deug la
0: seen nit dañ defar lool nak motax fi nek ni defana ne
1: ñu mën yobale
0: ci mo fofu la nek te dal japp na ne mom man dal japp gëm na ne bu de luñu gëna yitté ñun muy liñu gëna jégué ñun mom solution mëna waye nak na fekk tam dal ñu nango am waxtaan wo xamne ni dal day teggu ci xel xalaat té ñu ko tambalé won rek yu bare bare ñu tok ko feulé di jému jublu ci ligéy bi la di jublu ci ak fulak fayda ak paspas
1: surtout
0: paspas gëm né di mën nañ ko dañ koy def wa paspas bobu nak mom légui dé xawa mang ci nit ñi nak wa nit ñi dañu gaaw ci moy li mo xal nak gaaw ci nang mënt
1: nak
0: wa lool dem nit ki nak nang mënt nek mom wax
1: dëgg la fi ngeen yex ci ce mort là ba may dor
0: wa
1: paspas moko indi
0: paspas mo gandi ko
1: parce que do won ay moyens yum yoro doon dara
0: doon may
1: way gis nga resultat yi
0: wa xol ko ci ma mort rek te
1: indi ci dou sax wallay ndeysan
0: tay kilifa gu magga taxone nagul dama japp na nga xam
1: indi wallay te buy wax sax dara bom bamuy wax sax ci xam xam la ko tek ndax bob lolou la xam
0: lolou la xam lolou la xam
1: lolou ko gis
0: lolou la xam ko nat ci xel
1: wa ci xelam la ko nat
0: ay na gis nga fim ne xel mu bax ak paspas bu deuguer bu ande lu mu meun
1: ak weur
0: lolou mom moy weur légi nak kon
1: yalla say ma togn ko nako buñ mané saxu ci bi jeex ma mom sama bob bi wëlbutiku yow nga nan man professeur yi lama len wara fay ay nangami million des dizaines et des dizaines de millions la len wara fay te yow da ngay yaangi jog diko lijeenti
0: ngay lijeenti
1: te terewul la lenen li nga wara def nga diko
0: def lolu
1: passe
0: yenen frais yi ba wax mo ngi ba motax lolu mom
1: wallahi
0: ndeysa lolu ci xol rek fi ne passe dal mom xamna ne lum lal nit ki man na ci ag fu nek mom waye nak xeyna lolu tam xeyna lenen lu wara def ni nak ak itam dal ñu fexé ban di nango bolo di def
1: surtout lolu señ
0: man dal gis na lolu mom fi ne même daara yi nga gis ni c'est problème deug deug
1: waaw
0: moy ku nek ubi daara señ
1: waaw parce que fi
0: li ko nek bi daara até yow ben daara mën ci demal bam
1: té yow mi koy ubi en général mëno ko
0: yow mënu la sa bop sax
1: da ngay bëgg ko la jappalé
0: sax xam nga dañu faal wax ni métier nak boko mën bu lo mën yor doko mëna yor
1: wacc na la wallahi
0: bu lo métier bu lo mën yor doko mëna yor
1: deug la
0: motax il faut que dem lolou dem manam ñu xalaat ñi xexé ben ñu bokk activité ñu nek ñu grouper regrouper ci ben mbolo ñu mel mbolo
1: surtout
0: bu ko défé lolou dana yombal liggéey bi day dana tax lu bari bari choon yu bari bari dana wañu waye ni ñi doxé manam tay yow nga xamné melni yakalant li li
1: xamnu rool sax lolou lay ngurool kay
0: da ñu wax yalla nak yow da ngay def ci activité bu am solo mu dox mi ngi melni rek tay ñi ñi def xaaliss rek ñi wéccu xaaliss ñu joxé